jutro obilazi cijelu rutinski. Dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Dvostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost. Kako da se kontroliram, kad mi ubija osjećaj jako drugčiji od svega što razumije.

ali je to možda bila kronika nepoznatog. Jer tako se zvao čovjek, ni živ, ni mrtav, ni pomorac. Ako ikad ispunim želju i ti mi daš zapravo misleć, to je jedini način da ga zadržim.

No, you can't.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

can I just ask your fucking name? Justice just gets buried in.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: SDP-a Mali Lošinj u subotu su sudjelovali na županijskoj konvenciji SDP-a Primorsko-goranske županije, na kojoj je za predsjednika županijske organizacije ponovo izabran Ivica Lukanović. Mario Franković, predsjednik lošinjskog SDP-a, izabran je u predsjedništvo, čime je Mali Lošinj dobio svog predstavnika u vodstvu županijske organizacije. A povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s planinarskim društvom Osorčica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima, a održat će se u 16 sati u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj. A Mali Lošinj je i ove godine domaćin međunarodne umjetničke manifestacije Oscar Fest, koja okuplja karikaturiste iz cijelog svijeta i promiče kreativnu razmjenu ideja kroz umjetnost karikature. Ovogodišnja tema je proslava na pustom otoku, a natječaj je otvoren za autore iz cijelog svijeta do 15. svibnja. A na 16. međunarodnom memorijalu Josip Jović u kickboksingu, održanom u subotu u sportsko-rekreacijskom centru Mukinje na Plitvičkim jezerima, nastupila su trojica natjecatelja lošinjskog Excalibura. Anton Fuzul osvojio je prvo mjesto u disciplini kicklight u kategoriji seniora do 94 kg, te treće mjesto u kategoriji do 89 kg. Roko Dragoslavić bio je prvi u light kontaktu za juniore do 84 kg, dok je u kicklightu za juniore do 89 kg osvojio drugo mjesto. David Korošec osvojio je drugo mjesto u light kontaktu za juniore do 74 kg, te treće mjesto među juniorima do 79 kg. Natjecatelje je vodio trener Radenko Nikolić.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine. Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad je nepoznat

0: hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odbija kandidate koje je predložio HDZ, najavljuje Milorad Čikanjić.
1: Otkako je premijer Plenković u siječnju uvjetovao izbor čelne osobe Vrhovnog suda izborom troje ustavnih sudaca, ne prestaju sporenja vladajućih i oporbe. Mjesecima su se vladajući odbijali očitovati o troje kandidata za čelnu osobu Vrhovnog suda, a predsjednik Milanović najavio kako će podržati Mirtu Matić, no još je u ožujku izjavio.
2: Znate da je Plenković primio na razgovor, znate da nikog drugog nije, znate da samo iz toga proizlazi da je riječ o običnoj, dakle, predstavi, zakonski dizajniranoj, scenaristički, koreografski predstavi, da je sve ranije bilo dogovoreno i onda ju je zaustavio da bi iznudio imenovanje ustavnih sudaca.
1: Tvrdeći 7 puta na nadležnom saborskom odboru kako nisu stečeni uvjeti za očitovanje o kandidatima, 8. su se puta uvjeti napokon stekli, pa je Plenković velikodušno najavio.
3: Mi smo razmotrili nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor.
1: A bude li doista i izabrana, sutkinja Matić preuzet će odgovornost za rješavanje problema koje je osobno izdvojila.
4: Više desetljeća imamo po meni 3 ključna problema s kojima se sudbena vlast bori konstantno. To su da postupci predugo traju, da je previše zaostataka u nerješenim predmetima i da nije ujednačena sudska praksa.
1: Pa ako je izbor čelne osobe Vrhovnog suda izvjestan, izglednim se čini i raspisivanje novog javnog poziva za 3 suca Ustavnog suda koji će nastaviti rad u krnjem sastavu s 10 sudaca. I dok premijer Plenković ponavlja kako bi za takav ishod odgovorna bila isključivo oporba, iz njihovih redova ističu kako ne prihvaćaju ucjene i jednostrana rješenja protivna ustavnoj obvezi o dogovoru 2/3 saborske većine.
0: Ministar turizma Tonči Glavina na dodjeli 274 ugovora za jačanje turizma u slabije razvijenim područjima i na kontinentu ponovno je upozorio da cijene turističkih usluga moraju ostati realne i konkurentne, a to je naglasio i premijer Andrej Plenković.
3: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru.
5: Apsolutno u cijelom lancu vrijednosti od prvog do zadnjeg. Svi moramo napraviti određenu prilagodbu i ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju. Dakle, svi koji sudjeluju u lancu vrijednosti na svaki mogući način moraju biti svjesni da ovo nije još jedna turistička godina u nekakvim više manje istim i sličnim okolnostima. Ne.
6: Hoće li turistički sektor sniziti cijene kako apelira vlada? Tko će morati podnijeti najveći teret ove sezone? Turistički sektor ili gosti? Što poduzima konkurencija? Očekuje li nas dosad najizazovnija turistička sezona? O tome u emisiji U mreži prvoga govore Monika Udovičić, Bernard Zenzerović, Barbara Marković i Boris Podobnik. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Indijska tvrtka Avcons odabrana je kao izvođač radova na najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odabrana je kao najpovoljnija i iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a. Izvijestit će Ivana Šubarić.
7: Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
8: Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraće. moguće.
7: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
3: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrijedniji, dakle od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio u podređenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke.
7: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
9: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu jer je ona i ostala.
7: Na natječaj su se javila 4 ponuđača pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
0: Podatkovni centri u fokusu su domaće javnosti nakon najave gradnje velikog centra u Topuskom. Prvi stručni skup posvećen razvoju data centara i digitalne infrastrukture u Hrvatskoj regiji održat će se u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge data centara. Predsjednik udruge Goran Đoreski smatra da Hrvatska ima mogućnost pozicionirati se kao regionalno središte podatkovnih centara.
10: Naše tržište mora biti jugoistočna Europa koja ima 70 milijuna ljudi čiji je BDP ukupno veličine malo veće nego Švicarske. To je naše tržište i tom se tržištu mi obraćamo. Imamo dobru poziciju za to, zato što smo u Schengenu, u Europskoj uniji, zato što smo u eurozoni i nema prepreka, a opet s druge strane mi smo 5 milisekundi mrežnom latencijom do Beograda ili do nekog drugog grada. Znači, mi, Sofija i Atena smo oni koji moraju to tržište opsluživati.
11: Vijesti iz svijeta.
6: U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine za čije se kršenje međusobno optužuju obje strane. Iako je ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, u to ne vjeruju ukrajinski predsjednik Zelenski. U večernjem video obraćanju poručio je da Rusija nema namjeru prekinuti rat, te najavio da se Kijev priprema za daljnje napade.
0: Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio glupim i neprihvatljivim, te poručio da se primirje jedva održava. Teheran uzvraća da Amerikanci slijede izraelske želje i ponavlja da Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. I dok nema popuštanja iranskog pritiska na Hormuški tjesnac ni američke deblokade iranskih luka, cijene nafte ponovno rastu. Agencija za energiju upozorava da je riječ o najvećoj krizi u povijesti, a Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi se u idućim tjednima dodatnih 45 milijuna ljudi moglo suočiti s glađu. Danja Dubravac.
12: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
13: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
12: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trumpu odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
14: We are experiencing the largest
13: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
12: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
6: Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojemu su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
11: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
0: Međunarodni je dan sestrinstva koji će se u Hrvatskoj obilježiti nizom aktivnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i udrugama u sestrinstvu održat će javnozdravstvenu akciju. Medicinske sestre i tehničari građanima će mjeriti tlak, šećer, indeks tjelesne mase, razinu željeza u krvi. Educirat će ih i o njezi kože i prevenciji kožnih promjena zaštitom od sunca, te promovirati mjere koje pomažu očuvanju zdravlja bubrega. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
14: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, to jest čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
0: Ovaj tjedan obilježavamo 100. rođendan našeg radija i u tom slavljeničkome ozračju bit će i emisija Izaberi zdravlje. Pokušat ćemo odgovoriti kolika je važnost radija u promicanju zdravstvenih tema. Kontakt emisija Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
6: Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Držića u podne počinje svečana sjednica županijske skupštine, na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Tom će prigodom biti dodijeljene godišnje nagrade te nagrada za životno djelo Vidu Baguru, kao iznimnom poznavatelju tradicijske baštine. Program obilježavanja Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, dok će u Luci Gruž u 10.30 biti otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu.
11: Jutarnja kronika.
0: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Iz Beča se javio Mario Krstanović.

0: Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
1: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
0: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina imale su nekoliko vizualno zapanjujućih proba. Pokazale su da se na njih treba računati. Obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
2: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: Pet je djevojaka, a svaka od njih jednom je riječju najavila nastup.
2: Jež.
3: Jež.
2: Ježit ćete se. Moćno. Bez riječi. Oslobođenje. Filmski.
3: Wow, koja najava. Pa ovo
2: ne mi sad razočaramo ljude.
0: Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svijetliti i u finalu Eurosonga.

0: A Eurosong od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu, a mi smo stigli do kraja jutarnje kronike, 7 sati i 15 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine, Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga. Nastupaju hrvatske predstavnice Grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatska radiotelevizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Gospodarska minuta Hrvatskoga radija.
3: Uprava Žita sazvala je za 19. lipnja glavnu skupštinu na kojoj će dioničari među ostalim odlučivati o prijedlogu da se iz lanjske dobiti isplati dividenda od 61 cent po dionici. Oskar Invest izvijestio je da je glavna skupština usvojila ključne prijedloge uprave i nadzornog odbora, među kojima je novo izdanje dionica za akviziciju PIK Vrbovca. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama ugovore za projekte koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 8 milijuna 600.000 eura. I još jedna pozivnica. Hrvatska gospodarska komora danas organizira 19. konferenciju o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji, a naglasak je na aktualnim izazovima sigurnosti i kvalitete hrane kroz prizmu regulatornih zahtjeva, analitike i procjene rizika, sljedivosti, mikrobiološke sigurnosti te upravljanja sustavima kvalitete u prehrambenom lancu. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Eurominuta Hrvatskog radija.
4: Bivši francuski premijer Edouard Philippe pokrenuo je svoju kampanju za predsjedničke izbore iduće godine, u kojima će biti glavni protukandidat krajnje desnom nacionalnom okupljanju Marine Le Pen i Jordana Bardelle. Kako je najavio, njegova će kampanja biti utemeljena na iznimno optimističnoj viziji Francuske. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je u razgovoru za Politiko da Europska unija mora izgraditi svoju vlastitu vojsku kako neprijatelji poput Rusije ne bi došli u iskušenje na ispit staviti američku odlučnost da Europi pritekne u pomoć. Ne možemo se buditi svakoga jutra s pitanjem što će Amerika učiniti, a iranska kriza odlučujući je trenutak za europsku stratešku neovisnost, istaknuo Albares. Bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, koji je od kriminalnih optužbi svoje zemlje pobjegao u Mađarsku, u azil koji mu je omogućio Viktor Orban, napustio je Budimpeštu nakon pobjede Petera Mađara i otišao u SAD. Kako je rekao Mađar, njegova zemlja više neće biti utočište međunarodno traženim kriminalcima, navodeći kao primjer upravo poljskog političara. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
2: Sport.
1: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
5: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg prvog dana Europskog prvenstva u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
6: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
5: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, a druga u subotu u Varaždinu. Marin Šipić ističe.
7: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
5: Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala igraće protiv 13. nositelja i 15. s ATP ljestvice, Rusa Karena Hačanova. Početak je u 11 sati. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Svi ostali hrvatski predstavnici igraće danas u obje konkurencije glavnog turnira, koji nije uspio izboriti Duja Eduković. Vaterpolisti Mladosti ugostit će talijanski Proreco u 20:30 u pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Matijas Biljaka.
8: Za takve utakmice mi živimo, sigurno ćemo dati sve od sebe, do svakog igrača. Ja mislim da imamo neki stav da želimo svako zasebno dokazivati se na toj utakmici, jer znamo da je to jedan europski vrh.
5: Počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Igračica Broda Iva Slončićak.
9: Sigurno će biti teška utakmica. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morati biti dobre u obrani.
5: Košarkašica Šibenika Anđela Strize.
10: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede.
5: Prva utakmica je u Slavonskom Brodu, počinje u 18 sati. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo Vrijeme je u gostima pobijedilo Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skveriol Misum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Nogometaši Hull City-a, koje vodi Sergej Akirović, pobijedili su gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici te izborili finale doigravanja za plasman u Premier ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
12: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
13: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su u unutrašnjosti, a ponegdje na Jadranu mjestimice ima dosta oblaka. Na istoku pada i kiša, još lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Mjestimice puše umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Zavižan 5, Sljeme 6. Parg iznad Čabra 7, Bednja 10, Bilogora, Krapina, Ogulin, Pazin i Varaždin 11, Bjelovar, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac i Križevci 12, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Opatija, Plitička jezera, Pula, Zračna luka i Sisak 13, Gospić, Osijek, Otočac, Rijeka i Slavonski Brod 14, Ploče 15, Malinska 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Šibenik, Split i Zadar 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Makarska i Rab 18, te Rovinj 19 stupnjeva. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, u unutrašnjosti mjestimica i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiša i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadni vjetar najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i suho, povremeno uz više oblaka. Ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti slab, bura će na Jadranu već do jutra slabjeti, a sredinom dana će uz obalu zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Jutro razmjerno svježe za doba godine, u unutrašnjosti ponegdje uz mraz pri tlu.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, ponegdje nevere. Mjestimice udari jugozapadnjaka, poslije podne sjeverozapadnjaka od 35 do 40, na večer u sjevernom, u noći i na srednjem Jadranu bure od 35 do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 10 do 20, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadnjak od 12 do 24 čvora. Poslije podne na sjevernom, zatim i na srednjem okrenut će na sjeverozapadnjak, na večer na sjevernom na buru od 15 do 30 čvorova. More 3 do 4. Vidljivost od 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima i grmljavinom, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Poslije podne na sjevernom Jadranu postupan prestanak oborine.
15: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
16: Igor je s vama u nastavku dana.
17: Dobro jutro, 7 sati i 26 minuta, danas je utorak 12. svibnja. Ako ste već negdje na putu prema poslu, školi ili prvoj obavezi, ostanite od nas, vi ste na Radio Malilošin, Radio Jadranka. U narednih minuticu zapravo donosim vrijeme i promet, a onda ćemo dalje kroz glazbu. Jutro su 7 sati na području našeg grada, izmjerena je temperatura od 18 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga je na 69%, a tlak zraka na 1004 hektopaskala, puše nam jugozapadni vjetar 3 metra u sekundi. Vidimo kako nas vrijeme očekuje danas. Na našem sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, povremeno kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na širem riječkom području moguća je naravno i obilna oborina. Umjereno jugo u jačanju i okretanju na južni jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stupnja. Idemo malo i na podatke o prometu. Prometna nesreća na riječkoj obilaznici A7 u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 3 km, imamo i poteškoća u pomorskom prometu, u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinjce s Rijeka zbog vjetra. To bi bilo to od ovih prvih informacija, idemo mi dalje nastaviti uz glazbu, bit će tu i Josip Elisa Cilenta, Josh Grobana, Luis Fonzija, ali krećemo sa Timbalandom i One Republic, Apologize. Dobro jutro.
18: Radio Lošinj.

0: fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
1: 7 sati i 39 minuta, idemo dalje uz jednu inspirativnu Josh Groban, You Raise Me Up.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Izraelski parlament donio je zakon kojim se uvodi smrtna kazna za sudionike Hamasova napada u listopadu 2023. godine, te omogućuju javna suđenja optuženima. Zakon je poduprt velikom većinom, s 93 glasa za i nijednim glasom protiv. Napad Hamasa bio je najsmrtonosniji u povijesti Izraela. Ubijeno je više od 1200 ljudi, a 251 osoba odvedena je kao talac u Gazu. Izraelske vlasti poručuju da će zakon imati odvraćajući učinak na terorizam, dok organizacije za ljudska prava i dio međunarodne zajednice upozoravaju da bi mogao dodatno produbiti podjele i narušiti ljudska prava. Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojem su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sada evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Epidemiolog Svjetske zdravstvene organizacije Olivier Lepolan upozorio je na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
2: Inkubacija hantavirusa je duga, u prosjeku 3 tjedna, ali može trajati i do 40 ili 45 dana, zbog čega je potreban dug nadzor.

0: To znači da možemo očekivati nove slučajeve u idućim danima ili tjednima. Zato moramo ostati oprezni i reagirati na prve simptome. Karantena je važna jer su ljudi najzarazniji na samom početku bolesti, kada su simptomi blagi i teško prepoznatljivi. Sada, nakon evakuacije, znatno je bolja situacija za kontrolu rizika.
1: Velika korupcijska afera koja mjesecima trese Ukrajinu dobila je novi nastavak. Bivši šef ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Andriy Jermak, osuđen je, odnosno osumnjičen je za pranje novca u sklopu velike antikorupcijske istrage povezane s državnom energetskom tvrtkom Energoatoma. Jermak odbacuje optužbe i tvrdi da posjeduje samo jedan stan i automobil. Dodao je kako će detaljnije komentirati slučaj nakon što završi istraga. Afera se smatra najvećim korupcijskim skandalom tijekom mandata predsjednika Zelenskog, a u slučaju je do sad osumnjičeno više visokih ukrajinskih dužnosnika.
2: Vijesti.
1: Sabor će nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate u kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
3: Sport.
1: I za kraj vijesti, lijepe vijesti iz sporta, za zapravo odlične vijesti prvog dana Europskog prvenstva u taekwondou koje se održava u Minhenu pobrinuo se Ivan Šapina. Član splitskog Marijana u kategoriji iznad 87 kg stigao je do bronce. Hrvatski je predstavnik slavio protiv Iranca Abasipoja te Ukrajinca Harbara 2-0, dok je u polufinalu istim rezultatom poražen od Španjolca Martineza. Šapin je to ukupno 6. medalja s velikih natjecanja. Evo što je rekao.
4: Ovo mi je prvo natjecanje nakon, veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. U drugoj rundi bila je mala razlika, na kraju u drugoj rundi sam gubio, dobio neki udarac nezgodan i onda sam tako primio par bodova, na kraju sam krenuo pomalo isrljati i tako, i ono, to većinom tak završi da se na kraju samo napravi još veća razlika. Znam da mogu puno više, u sve ozljede i sve sam trenirao maksimalno.
1: Počinje bitka za naslov prvakinja Hrvatske. Pred ljubiteljima ženske košarke je finale premijer ženske lige u kojem će se za naslov prvakinja Hrvatske boriti ženski košarkaški klub Brod na Savi i Šibenik. Brod na Savi izborio je prvu završnicu u povijesti, dok se Šibenčanke već 17. put bore za titulu. Prvi ogled u seriji na tri pobjede igra se večeras od 18 sati u Slavonskom Brodu. Evo što o finalu kaže Anđela Strize iz Šibenika.
5: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, posebno eto, ajmo reći, sa psihološke strane, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede. Koliko smo očekivali da ćemo biti tu gdje jesmo, toliko smo i znali da može i ne biti tako jer su i ostale ekipe stvarno al pari sa nama.
3: Vrijeme.
1: Danas promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na večer smirivanje. Umjeren i jak sjeverac, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 16 do 22. Poslije podne osjetno svježije. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: 92.8 Radio Lošinj.
6: Dragi slušatelji, dobro vam jutro, 8 je sati i 5 minuta, danas je utorak 12. svibnja, ako ste se upravo probudili, ako vam je jutro počelo još prije svitanja, evo nas ovdje da vam budemo dobro društvo, nećemo previše lupati, imat ćemo nešto malo informacija, kao na primjeru prekiduje katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka zbog vjetra, ako ste u prometu, kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa budite oprezni, idemo mi dalje uz Gustafe i Kadistova vrata, dobro jutro.

0: Изгублени леча.
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
2: Igor je s vama u nastavku dana.
3: 8 sati 17 minuta, idemo ponoviti za sve vas koji se kasno budete, malo prognozu i podatke o vremenu. U 8 sati smo bili već na 18 stupnjeva Celzijevih, relativno laga nam je na 82%, tlak zraka na 1004 hektopaskala, puše nam jugozapadni vjetar 2 metra u sekundi, a očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na širem riječkom području moguća je i obilna oborina, umjereno jugo u jačanju i okretanju na južni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stupnja. Idemo dalje uz Mr. James Brown, It's a Man's Man's World.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Да, Ваганини.
1: Рок.
2: I dragi slušatelji, točno je 8 sati i 30 minuta, danas je utorak 12. svibnja, da vam ja malo najavim naš današnji program. Mi ćemo malo pogledati što se danas piše po portalima do 9 sati, a onda u 9 sati idu lokalne vijesti, u 9 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku, pa još malo glazbe i onda vijesti prvog programa Hrvatskog radija u 10 sati. U 11 sati imamo emisiju Tražimo odgovor na vaša pitanja, pa ako još niste, ali dobili smo i mailom i WhatsAppom neka, imate radio.jadranka@jadranka.hr i na WhatsApp 099303080, a u 11 sati otvaramo telefonsku liniju 051231552, pa nam se javite. U 12 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega odmah naše lokalne vijesti, glazbeni arhipelag 13:20, oglasi i čestitke 13:30, našu središnju informativnu emisiju možete čuti u 14:30, a u 15 sati idemo sa danas aktualno Radija Rijeke. U popodnevnom dijelu programa 16:30 vijesti na talijanskom, lokalne vijesti u 17, 17:30 repriza emisije Tražimo odgovor na vaša pitanja. Večernji dio 18:30 oglasi, 19 lokalne vijesti, vijesti na talijanskom 19:30, a u 21 sat budite s nama, ide zabavno glazbena emisija, nova epizoda Kultivatora. Još su nam ostale noćne vijesti u 22:23 sata i u 6 ujutro. Idemo dalje malo uz glazbu. Peter Paul and Mary Scarborough Fair.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: Može.

0: Evo, ovdje su novine, karta kanta. Sve će su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
1: 8 sati 48 minuta, ekipica, dobro jutro, vrijeme je za prošireni pregled najzanimljivijih vijesti dana, makar meni. Idemo malo dalje početi. Velika je eksplozija u Brazilu. U Sao Paulo jutros je odjeknula snažna eksplozija plina u stambenoj zgradi nakon koje je izbio veliki požar. Vatrogasci su satima evakuirali stanovnike okolnih zgrada, a više ljudi je ozlijeđeno. Stručnjaci ponovo upozoravaju na problem zastarjele infrastrukture u velikim brazilskim gradovima gdje su ovakve nesreće posljednjih godina sve češće. Nakon Islanda, još jedna bogata europska država navodno ozbiljno razmatra približavanje Europskoj uniji. Rat u Ukrajini potpuno je promijenio sigurnosnu sliku Europe, pa mnoge tradicionalno neutralne zemlje sada traže jače političke i obrambene saveze. Brisel želi ubrzati proces širenja kako bi dodatno stabilizirao kontinent. Naravno, malo o Donaldu Trumpu. Oštro je reagirao nakon novog kruga pregovora s Iranom oko nuklearnog programa. Washington traži stroži nadzor i ograničenja, dok Iran inzistira na ukidanju sankcija. Analitičari upozoravaju da svaki novi sukob između dvije zemlje odmah podiže nervozu na tržištu nafte i dodatno destabilizira Bliski istok, a tako i sve nas skupa. Idemo malo na glazbu, AMK i Ocean.

8:53 su minute, idemo nastaviti sa pregledom vijesti. Barcelona praktički riješila prvenstvo pobjedom u El Clasico protiv Real Madrida. Barcelona je napravila ogroman korak prema naslovu prvaka Španjolske. Nakon nekoliko turbulentnih sezona, klub se oslanja na novu generaciju mladih igrača, a navijači već govore o stvaranju nove velike Barcelone. Imamo još jednu, ostajemo u nogometu, još jednu nogometnu priču iz Belgije. Mateo Bjondić, koji je donedavno igrao niži ligaški nogomet, sada briljira u završnici belgijskog prvenstva. Njegov uspon je još jedan dokaz koliko brzo nogomet danas može promijeniti karijeru igrača koji dobiju pravu priliku. Malo umjetnoj inteligenciji, a i sve više mijenja tržište rada. Velike kompanije ubrzano uvode umjetnu inteligenciju u administraciju i korisničku podršku analizu podataka. Stručnjaci procjenjuju da će rutinski uredski poslovi biti među prvima pod najvećim pritiskom automatizacije, dok će najviše vrijediti ljudi koji znaju koristiti AI alate i donositi kreativne odluke. Još ćemo stići jednu, pa ćemo onda još malo glazbe do 9 sati kada idu i lokalne vijesti. Da li ste čuli za Digital Detox? Sve više pažnje privlači mali hrvatski otok Ošljak, najmanji naseljeni otok u Hrvatskoj. Na njemu nema trgovine, liječnika ni automobila, a većinu godina ondje živi tek nekoliko desetaka stanovnika. Smješten je između Zadra i Ugljana. Ošljak je nekad služio kao karantenski otok tijekom epidemija kuge, a danas postaje simbol novog turističkog trenda, kako smo rekli, digital detox, odmor. Turisti sve češće traže mjesta bez gužve, prometa i stalnih notifikacija, a luksuz više nije samo hotel s 5 zvjezdica, nego i tišina, priroda i sporiji ritam života. To bi bilo to u današnjem radio pogledu The Pogsi, Tuesday morning.

0: ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arrivederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
8: I dragi slušatelji, dobro jutro još jednom, s vama je Igor, idemo malo na lokalne vijesti. Započinjemo s izvrsnim vijestima za sve stanovnike naših otoka. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture primili smo službenu potvrdu pilot projekt prvenstva ukrcaja za vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Nastavlja se i u 2026. godini. Nakon što je prošlogodišnja testna faza pokazala značajan pozitivan učinak na prometnu povezanost Cresa i Lošinja, pravo prvenstva moći će se ostvariti i ove sezone u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna, kao i do sada prioritetni ukrcaj vrijedit će za jutarnji polazak iz Merga u 8 sati i 30 minuta, te popodnevni iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Danas nam je Međunarodni dan medicinskih sestara, čestitamo svima, organizira ga International Council of Nurses kako bi se odalo priznanje medicinskim sestrama i njihovoj važnoj ulozi u zdravstvenom sustavu. Datum se obilježava na rođendan Florence Nightingale. U tijeku je tjedan Crvenog križa koji se ove godine u Malom Lošinju i Cresu obilježava uz poseban naglasak na 30. obljetnicu službe spašavanja života na vodi. Danas u 16 sati u maloj sali gradske knjižnice Mali Lošinj će se u sklopu programa održati radionica prve pomoći za članove planinarskog društva Osošćica. Već sutra u srijedu s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj održat će se predavanje pod nazivom Web heroj, posvećeno prevenciji imovinskog kriminaliteta. U četvrtak nas očekuju dva važna događaja. Ujutro će osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa.

0: Križa, zatim s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja održat će Adela Mančić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Posebno izdvajamo i petak kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Važna obavijest za naše vjernike. U kapeli Srca Isusova na Priku u tijeku je tjedan trajnog euharistijskog klanjanja. Klanjanje se održava po posebnim nakanama za ovogodišnje prvo pričesnike, krizmanike i njihove obitelji, kao i za nova duhovna zvanja u našoj župi i biskupiji te našega mladomisnika Marka. Podsjetimo, klanjanje je započelo u nedjelju, a trajat će neprekidno sve do nedjelje 17. svibnja do 7 sati ujutro. Povodom majčinog dana večeras u 18 sati u gradskoj knjižnici otvara se izložba likovnih radova Moja mama. Autori radova su učenici osnovne škole Marija Martinolića koji su kroz svoje crteže izrazili ljubav i zahvalnost majkama, a izložbu možete posjetiti sve do 13. lipnja. Večeras nas u 19 sati u muzeju Apoksiomena očekuje predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak. O ovoj fascinantnoj temi govorit će nam sam autor, doktor znanosti Branko Belamarić, istaknuti brodograđevni stručnjak s bogatim međunarodnim iskustvom. Također najavljujemo sutrašnju projekciju dokumentarnog filma Perast ranjeni brod, koja će se održati u kinu Vladimir Nazor s početkom u 19 sati. Autori filma Paula i Đelo Jusić mlađi donose emotivnu priču o brodu koji je 1962. godine izgrađen upravo u Malološinskom brodogradilištu, a čija je sudbina tragično zapečaćena u Domovinskom ratu. Ulaz na projekciju je slobodan za sve zainteresirane.
1: Vrijeme i promet.
0: Temperaturica nam je na 18 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 82%, tlak zraka na 1004 hektopaskala, puše nam jugozapadni vjetar 2 metra u sekundi. Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na širem riječkom području moguća je i obilna oborina. Umjereno jugo u jačanju i okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stupnja. Ako ste u prometu, slušajte nas, ali budite oprezni, kolnici su mjestimice mokri i skliski. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj Cres Rijeka zbog vjetra. Idemo dalje do 9.30 s glazbom, prvo uz James Blunta i Beautiful Dawn. Dobro jutro.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Dalmatino, ostao sam dužan.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.
0: 9 sati 18 minuta, ostanite s nama, u 9.30 nam idu vijesti na talijanskom jeziku, do tada on je novi dečko Igor sa pjesmom Dlan, Greta i Tara Rosandić, ali otvaramo uz Iggy Popa i Shades.

0: notte la mia.
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Dragi slušatelji, 9:40, mi ćemo nastaviti s glazbom do 10:00 vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a budete s nama i u 11:00 kada ide Tražimo odgovor na vaša pitanja. Teddy

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Malo Lošinje.
0: Radio Jadranka.

0: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Unatoč prekidu vatre koji je na snazi od 17. prošlog mjeseca, Izrael je nastavio granatirati nekoliko libanonskih regija, a proiranska milicija Hezbollah i dalje preuzima odgovornost za napade na izraelske ciljeve. 6 osoba poginulo je u izraelskom bombardiranju Libanona, objavila je Libanonska državna novinska agencija. U međuvremenu izraelska je vojska na društvenim mrežama naredila evakuaciju stanovnika manjeg grada Sohmora na istoku zemlje zbog očekivanog bombardiranja. U četvrtak i petak očekuju se daljnji pregovori Libanona i Izraela u Washingtonu. Izraelski parlament donio je zakon kojim se uvodi smrtna kazna za sudionike Hamasova napada u listopadu 2023. godine, te omogućuju javna suđenja optuženima. Zakon je poduprt velikom većinom s 93 glasa za i nijednim glasom protiv. Napad Hamasa bio je najsmrtonosniji u povijesti Izraela. Ubijeno je više od 1200 ljudi, a 251 osoba odvedena je kao talac u Gazu. Izraelske vlasti poručuju da će zakon imati odvraćajući učinak na terorizam, dok organizacije za ljudska prava i dio međunarodne zajednice upozoravaju da bi mogao dodatno produbiti podjele i narušiti ljudska prava.
1: Vijesti.
0: S obzirom na usporavanje rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u mreži Prvog, na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
2: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
3: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smješta, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
1: Vijesti.
0: Nacionalni je dan osoba s tjelesnim

0: Ratnim invaliditetom. Odluku o proglašenju donio je Sabor na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom s ciljem podizanja svijesti o pravima, uključivanju i svakodnevnim izazovima s kojima se suočavaju te osobe. Iako u Hrvatskoj živi više od 650 tisuća osoba s invaliditetom, ovaj se dan u Hrvatskoj obilježava prvi put. Svi građani pozvani su da se do 13 sati u Zagrebačkom parku Zrinjevcu pridruže obilježavanju. A nizom akcija u Hrvatskoj se obilježava i dan šećerne bolesti. Tim povodom građani će moći besplatno mjeriti glukozu u krvi i krvni tlak, kao i savjetovati se sa stručnjacima koji će, na temelju dobivenih rezultata, pružiti individualne preporuke za smanjenje zdravstvenih rizika. Ira Kresovljak iz Zagrebačkog dijabetičkog centra društva poziva građane na javnozdravstvenu akciju koja se do 13 sati održava na Cvjetnom trgu.
1: Ovdje su punktovi za vađanje glukoze iz krvi, mjerit će se građanima tlak, radit će se mjerenja, visina težina, body mass indeks i ostala mjerenja, i onda na kraju imamo savjetovanja sa raznim stručnjacima, nutricionistima, dijabetolozima, kineziolozima, fizioterapeutima, farmaceutima, da bi građani se osvijestili u vezi šećerne bolesti. Šećerna bolest je u Hrvatskoj jako rasprostranjena, mi imamo neslužbeno pola miliona ljudi koji boluju šećerne bolesti. Šećerna bolest je četvrti uzrok smrti među stanovništvom i troši 20% naših javnih i zdravstvenih sredstava za liječenje od samih komplikacija.
0: Vrijeme. Danas promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na večer smirivanje, umjereni jak sjeverac ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 16 do 22. Poslije podne osjetno svježije. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila je vodila Mateja Ištuk.
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
3: Igor je s vama u nastavku dana.
4: Deset je sati i pet minuta, Igor je s vama zapravo do 11 sati. U 11 sati će konzolu preuzeti kolega Alfred Perajić, a mi ćemo prije podne pokušati održati u jednom lijepom ritmu, držati ga preglednima, malo korisnog lokalnih informacija, malo glazbe i ono što vrijedi znati prije podneva. Recimo danas u 16 sati u Male sali gradske knjižnice Mali Lošin će se u sklopu programa držati radionica prve pomoći za članova planinarskog društva Osošćica, a već sutra u srijedu s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošin održat će se predavanje pod nazivom Web heroj. O čemu se radi? Predavanje je posvećeno prevenciji imovinskog kriminaliteta. Znate ono kad dobijete poziv, SMS, e-mail ili nešto pa vas lijepo prevare. Budite oprezni u bilo kakvoj komunikaciji. Idemo dalje uz Song Killers i Divotu.
5: Slušate radio
6: 92.8
5: Mali Lošinj,
6: Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Najbolja domaća glazba uz rad.

0: Dragi slušatelji, 10:39, točno u 10 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 21 stupnja, relativno vlaga nam je na 70% tlak zraka na 1003 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi. Jutros od 7 do 11 sati s vama je bio Igor, ja ću prepustiti sada uskoro u 11 sati miksu Frediju, a do tada ćete moći čuti Red Hot Chili Peppers, Tony Cetinski, Laura Pausini, ali otvorit ćemo uz Sila i Love's Divine. A jedan podsjetnik na jedan razgovor s povodom, u četvrtak u 10:30 u studiju će nam biti Jelena Basta iz Plavog svijeta, a što će najaviti, dan Posidonije na Lošinju ovog petka 15. svibnja posvećen je plućima našeg mora. Obilježava se dan Posidonije, manifestacija kojom se želi skrenuti na pozornost na važnost ovih morskih livada koje su ključne za zdravlje Jadrana. Program je raznolik i prilagođen svim uzrastima, kreće od ranih jutarnjih sati do kasnih večernjih sati. U završnicu sa jednom radionicom udruge Crearta, a možete se javiti za sudjelovanje na broj Plavog svijeta 051 604 6666. Više o tome Jelena Basta u četvrtak u 10:30. Kao što rekoh, nastavimo uz Sila i Love's Divine.
1: Radio Lošinj

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, ja sam Fredi, s vama sam do 15 sati. Ono što nam slijedi uskoro, točno u 11 sati, kao i svakog utorka, tako i danas, emisija Tražimo odgovor na vaša pitanja. Pa evo, ukoliko vas nešto, ukoliko imate pitanja, budite pored vaših telefona i budite uz nas. Mi ćemo do 11 sati poslušati Nick Cave-a i Red Right Hand.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Radio Jadranka.
5: Tvoj radio.
6: If you're going to do something, do it well. And leave something witchy. Leave a sign to let the world know that you were there. Have a good day.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Dakle, još jednom pozdrav iz našeg studija. Točno 11 sati utorak. Emisija Tražimo odgovor na vaša pitanja. U prošloj emisiji imali smo dva pitanja, pa idemo redom. Prvo pitanje je bilo, s obzirom na to da u Lošinju nema autoškole, može li se njezino djelovanje organizirati putem Pučkog otvorenog učilišta kako polaznici ne bi morali putovati u Rijeku? Dobili smo i odgovor. Grad Mali Lošinj otvoren je za suradnju i aktivno traži rješenja. U tom kontekstu mogućnost uključivanja Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj kao organizacijskog nositelja nije sporna, te se registracija djelatnosti može relativno brzo provesti. Međutim, i u tom slučaju ostaju otvorena pitanja osiguravanja licenciranog kadra te ispunjavanja svih tehničkih uvjeta, posebice vezanih uz poligon. Grad će nastaviti razgovore s nadležnim institucijama i potencijalnim partnerima kako bi se pronašlo održivo rješenje, uključujući mogućnost dolaska instruktora na otok, organizacije mobilnih programa ili druge modele koji su u skladu s propisima.

Drugo pitanje je bilo, šetnica na Veloselskoj ulici od raskrižja za Sveti Martin prema Zagazinama puna je otpale smokve koja je skliska, a prolaz ometaju i kaktusi, te drugo granje. Odgovor smo dobili kako će komunalne službe to sanirati. Imamo i nova pitanja za današnju emisiju. Poštovani, interesira me da li se problem kopanja po smeću može može kako riješiti. Naime, u ulici Jamina 1 imamo 3 kontejnera za plastiku, papir i staklo, te jedan ukupni za komunalno smeće. Neodgovorni stanovnici bacaju sve smeće komunalno većinom u kontejnere za plastiku i papir. Veći problem je u tome što, koliko smo vidjeli, u popodnevnim satima dolaze 3 Nepalca koji prekopavaju te kontejnere i otvaraju sve vrećice sa smećem u potrazi za bocama. Naravno, nakon otvaranja to isto smeće toliko zasmrdi da mi koji živimo u kućama pored tog smeća ne možemo ni prozore otvoriti, a ljetne topline još nisu ni počeli. Kontejneri svi imaju rupe na dnu i sve curi van iz njih i smrad kao i moguća zaraza su neminovni. Sami turisti koji prolaze iz hotela prema Lidlu i gradu stavljaju ruku na lice dok ne prođu. Veliki minus za turizam. Probali smo potjerati kopače, ali oni se opet vraćaju svaki dan, pa evo molimo za rješenje problema. Drugo pitanje je bilo, mogu li se na stepenicama koje vode prema crkvi od

crkvice Svetog Josipa staviti branici koji bi spriječili spuštanje biciklima, što je svakodnevna pojava. I to bi bilo što se tiče pitanja i odgovora za sada sve. Sada otvaramo i naš telefon 231-552, možete nas nazvati i postaviti pitanje. Možete, ako vam je zgodnije, postaviti pitanje putem WhatsAppa na broj 099-303-0800. Isto tako poslati pitanje putem maila na mail adresu radio.jadranka@jadranka.hr.

0: Imamo poziv, čini mi se, dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
0: Izvolite.
1: Željko iz Nerezina.
0: Pozdrav,
1: imam,
0: Željko.
1: Imam dva neobičajna pitanja, bolje rečeno sugestije. Kod prvoga moram da napravim ogradu, o ukusima ne treba raspravljati. Odnosi se na vašu programsku koncepciju. Primetio sam određene promjene koje su jako pozitivne, prvenstveno mislim na radio pogled i tako dalje. Međutim, kod uredništva muzike, muzika je pretežno za mlade, mnogo više zastupljena nego ranije, a to pod mladima podrazumijem onu, kako ja zovem, dum-dum muziku, ili jedan ritam sa beskonačnim ponavljanjem istih reči, a to je posebno bilo 1. siječnja, odnosno za proslavu. Mi smo imali obiteljski ručak i pustili ste pesmu, ja mislim da se zove, ne znam, ples. Nisam znao da li je to za Guinnessovu knjigu rekorda koliko čovjek...
0: Ja ću vas zamoliti, kako ste, ne znam plivat ili ne znam pjevat?
1: Ne znam plesat.
0: A plesat,
1: plesat, plesat, mislim da se tako zvala muzika, ponovio jedno 100 puta u toj pesmi, mi smo isključili radio. Jer jednostavno, podsjeća me radio Mali Lošin sa ovom novom muzičkom koncepcijom na one standardne radio stanice kada idete usput automobilima pa sve lokalne. Ako je to već neka disko muzika ili neka muzika ritmova i tako dalje, mladi su ili u školi ili na poslu ili na fakultetu, pustite uveče kad mi stariji spavamo, promenite malo termine, obično je ta muzika negde oko obeda. E, to je znači prvo, ako je moguće, pitanje da li je moguće. Drugo je isto tako neobičajeno, pre jedno dva, tri tjedna sam slušao nogometnog trenera, mislim da ga je Branko nazvao Bato, koji je rekao ogromnu istinu, a ona se sastoji u sljedećem. Prvenstvo je neregularno zato što se igra subotom u 3 sata i samo sa Otoka momčadi ne mogu biti kompletirane jer nisu profesionalci nego rade, a ovi koji nisu sa Otoka su kompletirani, što nije u redu. I čovjek je toliko emotivno i normalno govorio da me je to podstaklo da pitam da li može da se organizuje neka šira akcija pomoći nogometnom klubu u smislu ne nogometnog saveza, no to je Otok, mali klub, malo mjesto i tako dalje. Da li grad tu nešto može da učini, da li to može da se digne na neki viši nivo i da se prvenstvo dovede do nivoa regularnosti da svi imaju jednake uslove. Evo, to je to.
0: Ovo što se tiče nogometa, evo koliko se sjećam, nažalost to je stara boljka, stari problem već, i ne samo nogometa, nego inače ovih momčarskih sportova. Evo, pitanje je postavljeno, vidjet ćemo proslijediti, negdje pitati, interesirati se da li se što da izvesti. Što se tiče glazbe, evo vjerujem da ste naš stalni slušatelj, nekako od samog početka nismo profilirani radi u smislu da vrtimo samo jednu glazbu, nego gledamo zadovoljiti, ajmo reći, širu publiku, pa naravno da se onda desi da ako su u jednom trenutku jedni zadovoljni, ovi drugi nisu, ali gledat ćemo malo hendlati. Istina je da je možda malo više novije glazbe koja je, evo ja ću biti iskren, ovo novo što sad izlazi je nama nešto malo starijima katastrofa, blago rečeno, ali eto, mora, nažalost, mora biti za svakog po nešto. U svakom slučaju, hvala na sugestiji, da pače, potrudit ćemo se malo da možda malo i pojačamo taj dio za nešto, ma i ne samo, ne moram reći starije, nego možda zbiljnije ili jednostavno ljude drugog
1: ono upisa. Ono što se kaže, malo tiša, mirnija muzika za dušu. Ja lično, kad Marta pusta ona nedeljom u 12.30, stvarno uživa.
0: Jadranka, Vjetro i glazbenog sjećanja, mislite na tu emisiju, ono što ide...
1: Ne. Nedeljom u 12.30 muzika, glazba, kako se to kaže, mislim da Marta.
0: Ne. Marta, mi pozdravljamo Martu, ako nas čuje, Marta nije već neko vrijeme na radiju.
1: Onda nedeljom u 12.30 imate od 12.30 do 13.30.
0: Da, to su emisije Vjetrovi glazbenog sjećanja koju uređuje i vodi Jadranka Krpan. Slažem se.
1: Jadranka, ispričavam se, nisam znao ko vodi, ta muzika. To je, ali sad naravno, u ukusima ne treba raspravljati i ja zaista ne želim da namećem, samo molba, ukoliko je moguće malo koncepcija da bude da ova dum-dum muzika, kako je ja zovem, bude u kasnijim večernjim satima kad mladi u stvari su najaktivniji.
0: Jasno, apsolutno se slažem s time da nije ni svaka muzika za svaki termin, tako da, malo ćemo se mi gledati potruditi da to dovedemo na jedan malo bolji nivo. U svakom slučaju, hvala vam i na pitanjima i na sugestijama i idemo dalje. Ostanite vi s nama u svakom slučaju.
1: Hvala vam i razumevanje.
0: Lijepi pozdrav.
1: Uvijek. Sve najbolje.
0: Također. Pozdrav.

0: U emisiji tražimo da na vaša pitanja, još smo nešto manje od 3 minute, stoga ukoliko imate pitanje požurite, a imam, čini mi se, nekog na liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ovako, pozdravljam Željko, smo jedina izgledna svjetla točka iz Nerezina koja se javlja često. Ovako, gledajte, zadnji put je odgovorila lučka kapetanija da onaj potez dole Rapuća, da to nije kupalište. Pa to je kupalište već preko 60 godina, ono osnovno ispod Bisea Sonte, to su Slovenci još neki prije 60-65 godina napravili, da bi poslije, ima tome možda 45 godina, da bi oni betonirali ono takozvanu lipu, to je između Luke i ove stare Rapoće, a međutim od poteza Rapoće do Luke Ufratar nije rađeno što se tiče kupališta, plaže, pod koliko nekih 40 godina. Jedino je postavljeno prije nekih 35 godina solarni tuš i prije, ne znam, nekih 20 godina, 30 su postavljeni tuševi koji su, mislim, četiri tuša za plažu koja prima 20 ljudi. Mislim, to je lakrdija, dobro. A druga stvar je ono što sam rekao, da se postavi rukohvat. Ne rukohvat za ulaz u more. To su nam napravili Slovenci, fino od Rostraja su produžili sve. Nego rukohvat koji ide tamo gdje je izlaz iz Rapoće, tamo je Biste Sonte, dole sa ceste na plažu. Da se postavi rukohvat u sredini stepenica, da ljudi mogu ići gore i dole, jer su stepenice užasno visoke i neprimjerene. To su relativno mali zahvati, ali vidim da niti tu Lošinska plovidba ne radi, koja najviše koristi to, niti grad, niti odvoj, ne znam. Evo, to je komedija, nije naše, ovo nije kupalište, to je kupalište već ovo godina. I ljudi se tamo kupaju već godinama i sve, ne znam zašto. To je jedna stvar za to kupalište. A drugo što se tiče doma zdravlja, ne dolaze nam, to već stalno pričamo, ne dolaze nam specijalisti, psihijatri, okulisti i sve drugo. Nije stvar u novom domu zdravlja, nego je stvar u tome da mi dovedemo ljude. Ima prostora li će raditi. Ovi ljudi koji sada radi su vrhunski, od laboratorija, ljubazni, sve, rengen, doktori, ima nekih koji baš nisu toliko ljubazni, ali dobro, nema veze. Ali uglavnom ovo što imamo, ali nam fali još ljudi, prostora ima dovoljno. Ne treba novi dom zdravlja, mislim, ali dobro, to ne određuje struka, to neko šarlatanski veli, trebamo novi dom. A šta će biti sa starim domom? Da li će stari dom zdravlja ostati isto kao stara osnovna škola? Zjapi prazna, dimi se i sve drugo, to vi bolje znate koji živite tamo, a mi pratimo.
0: Evo mi ćemo, to bi bilo samo. Mi ćemo se poturiti, evo da i to iskomuniciramo, pa naslušajte u idućoj emisiji ili u nekoj idućoj dobro.
1: By the way, autoškole, ja sam tu polagao 76. i onda su bili naš Ante i ne znam kako se zvao onaj drugi, pokojni su oba dvoje, nažalost oba dva, iz Rijeke su došla dva instruktora sa fičekima i vozili smo svaki dan 3 sata, nakon toga smo položili ove testove i išli smo na DRR i položili ispite. Nije bilo, bio je poligon, je bio na Čikatu, onda je još davni dana, onda je bilo neko pješčano igralište, tamo smo vježbali napred, natrag i dole na strminama, lijevo bočno na rikvert, natraške i to sve. Ali u današnje vrijeme, a nije problem napraviti jedan poligon, ako nema instruktora dovedite ih, nastava se može organizirati, hvala Bogu ima u Lošinju prostora gdje se može organizirati nastava i dovesti stručne ljude, nije to neka, ne znam, atomska fizika.
0: Evo, složio bih se to što pričate, ali imali smo ovo pitanje, a inače u gradu se o tome puno priča i govori. Evo, meni je isto mali nedavno polagao, mislim, to putovanje na instrukcije je, čini mi se, u današnje doba suludo, ali šta ćemo, šta je tu je, evo, nadamo se da će se nešto napraviti po tom pitanju.
1: Jel čujte, ipak se računamo kao neki najveći otočki grad, a nemamo neke osnovne stvari, da ne kažem da nemamo nekih obrta opće što se tiče toga, o tom potom, ali bitno nam je zdravstvo. Nemamo, za svaku komedijicu sitno moraš trčati u Rijeku. Okulista, psihijatar, ne znam još druge stvari, evo to je ono najglavnije, okulista. Pa šta za dioptriju, moram trčati u Rijeku i onda se tamo gnjaviti sve drugo, na Ne znam, ne znam, komedija. Dobro, čujemo...
0: Nadamo se da će biti bolje.
1: Da, čujte, rekli su slijepci, budemo vidli, pa smo, znamo šta je to.
0: Da, da, da.
1: Ajde, pozdrav i ugodan dan.
0: Također, lijepi pozdrav i vama, i evo, sa ovim razgovorom došli smo polako i do kraja današnje emisije. Tražimo odgovor na vaša pitanja. Ponovit ću još jedno pitanje, nam možete poslati putem maila radio.jadranka@jadranka.hr, možete i na WhatsApp 099-303-0800. Do idućeg utorka u isto vrijeme, lijepi pozdrav. Radio Lošinj.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak. Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 20 stupnjeva Celzijevih, a što se tiče prognoze za popodne, odnosno za drugi dio dana i tijekom večeri, na sjevernom, zatim i na srednjem Jadranu umjerena do jaka. U početku podno velebita je vrlo jaka bura, sutra prema jutru u slabljenju na slabu do umjerenu, podno velebita na umjerenu do pojačanu. Na južnom Jadranu umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, brzo će okretati na sjeverozapadni koji će sutra prema jutru oslabiti na slab do umjeren i uz obalu ponegdje okrenuti na buru. More umjereno valovito i valovito. Još danas na južnom dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinom, i to uglavnom uz obalu. Na sjevernom Jadranu zatim postupno je drugdje djelomično razvedravanje. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako trenutno nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom prometu. E, kad je tako, mi ćemo nastaviti svirati pa ćemo poslušati Calexico, The Ballad of the Cable Huge. Pa onda čuti ćemo i Pavela koji bi htjeli biti Calexico u pjesmi Cowboy i Indijanci, no prije toga jedna pjesmica koju, bare mi se čini, poduže vrijeme nismo čuli, a to je Robbie Williams i The Road to Mandalay.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: 12 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Mirta Matić prijedlog je predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu dužnost. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova. Raspravi je prethodio niz zahtjeva za stanku. Više Marinerak.
2: HDZ i vladajući zasigurno će podržati Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, a za očekivati je da će i oporba barem lijeva. No Nikola Grmoja i Marija Selak Raspudić upozoravaju na dvojbe oko izbora.
3: Da je cijeli ovaj proces jedan vic, su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio čitavu hrvatsku javnost i da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
4: Kolegama iz Možemo i SDP-a je Zoran Milanović, evo okreće se kolegica Sanja Radolović, njima je rekao Milanović morate glasati tako i oni će glasovati tako. Evo vidim kolegu Borića ovdje i našeg predsjednika Sabora Jandrokovića, njemu je Andrej Plenković rekao moraš glasati za gospođu Matić i on će glasovati. Njega ne zanima što stoji u dokumentu koji ozbiljno kompromitira gospođu Matić.
2: Mostovcu Nikoli Grmoji odgovorili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i SDP-ova Sanja Radolović.
5: Puno ste toga rekli, malo pametnoga, ali neka vam bude.
3: Da ste vi slijepo slušali Andreja Plenkovića, sve dok možda nije donio jednu od pametnijih odluka u svom životu, kada vas je javno ponizio i rekao tajnici da pripremi razrješenje tri Mostova ministra, inače biste vjerojatno ga pokušali slijepo
5: lijepo,
3: slušali dan danas.
2: SDP-o Mišel Jakšić tvrdi da će se danas u raspravi isticati kako su se stekli uvjeti, i to nakon 14 mjeseci neizbora predsjednika Vrhovnog suda.
6: I nakon 7 srušenih sjednica Odbora za pravosuđe, u stalno ponavljanje stekli su se uvjeti. A svi jako dobro znamo da je ovlašteni predlagatelj predsjednik Republike i nakon toga vladajuća većina i oporba su te koje će donijeti u Saboru odluku. Sve ostalo je žestoka šarena laža.
2: Na tvrdnje Selak Raspudić, ali i Mišela Jakšića, reagirao je HDZ-ov Krunoslav Katičić.
7: Neistine, pogotovo o nekakvom dogovoru predsjednika vlade i predsjednika Republike. Međutim, poštovane kolege, ima jedna stara, takav je propis. Isto tako, slušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama, ne želi oporba popuniti obje institucije.
2: Podsjetimo, Mirta Matić prijedlog je predsjednika Zorana Milanovića, a sam izbor je bio često povezivan s izborom trojice sudaca Ustavnog suda, a sve upućuje na novi javni poziv.
1: Vijesti.
0: Nade u mirovni sporazum Irana i Amerike sve su manje, nakon što je američki predsjednik Trump rekao da je primirje s Iranom trenutačno na aparatima. Iranski odgovor na američki mirovni sporazum proglasio je smećem. Iran uzvraća prijetnjama o razvoju nuklearnog oružja, nastavili se američki napadi. Jelena Mikovčić.
8: Iransko odbijanje američkog mirovnog prijedloga potpuno je neprihvatljivo, rekao je američki predsjednik Donald Trump. I dalje tvrdi kako je iranska vojska uništena, te da su Iranci pristali predati obogaćeni uran i onda povukli prijedlog. Iran je u odgovoru pozvao na prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, gdje se američki saveznik Izrael bori protiv militanata Hezbolaha, koje podupire Iran. Teheran je također naglasio svoj suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, zatražio naknadu za ratnu štetu i prekid američke pomorske blokade. Na pitanje novinara je li u takvim okolnostima prekid vatre i dalje na snazi, Trump je odgovorio.

0: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
1: Dok Trumpova administracija razmatra povratak vojnim operacijama kako bi prisilila Iran na ustupke, iranski parlament razmotrit će mogućnost da se razina obogaćivanja uranija podigne na 90%, što je razina koja se zahtjeva za izradu nuklearnog oružja, poručio je Teheran. O otvaranju Hormuškog tjesnaca, odnosno osnivanju multinacionalne koalicije koja bi to osiguravala čim se ostvare uvjeti, danas će razgovarati britanski ministar i francuska ministrica obrane. A Donald Trump večeras kreće na put u Peking, gdje će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Rat u Iranu bit će među glavnim temama uz trgovinski sporazum i gospodarsku suradnju.
2: Ukrajinu pogađa nova korupcijska afera. U središtu je Andrij Ermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsjednika. Sumnjiče ga se za pranje novca kroz gradnju luksuznih zgrada blizu Kijeva. Sve je povezano sa 100 milijuna dolara vrijednom aferom u državnoj tvrtki Energoatom. Zbog toga je prije 6 mjeseci otišao s dužnosti u predsjednikovu uradu. Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč glasnim kritikama iz vlastite stranke, potvrdio je to jutros na sastanku kabineta. Broj laborističkih zastupnika koji traže njegov opoziv porastao je na 78. Oni Starmeru zamjeraju imenovanje Petra Mendelsona veleposlanikom u SAD-u te loše rezultate na lokalnim izborima i raste krajnje desne stranke Reformirajmo Veliku Britaniju. U Briselu se održava sastanak ministara obrane članice Europske unije na kojem je glavna tema obrana, javlja Tihomir Vinković.
3: U okviru upravnog odbora Europske agencije za obranu usredotočujemo se na inovacije i zajedničke projekte, jer jasno je da imamo previše projekata u različitim državama koji se ne mogu nadopunjavati ni zajednički koristiti. Izjavila na sastanku ministara obrane visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas, koja je upozorila i na sve očitiji problem. Ministri obrane sve češće upozoravaju da u državama postoji dovoljno novca na raspolaganju, no obrambena industrija niti povećava, niti ubrzava proizvodnju, tako da moramo vidjeti u čemu je problem i povezati ih. Kallas je potvrdila da je održana procjena obrambenih sposobnosti Unije na temelju 3 moguća scenarija. Jedan je da se radi o napadu na državu koja je i članica NATO, a tako da se mogu koristiti i članak 5 povelje Saveza i članak 42.7 temeljnog ugovora o Europskoj uniji. Drugi je da se radi o nečlanici Saveza, tako da preostaje članak 42.7 i treći u okviru članka 5 o hibridnom napadu. Naravno da o tim vježbama ne govorimo javno, jer pokazuju koji propusti postoje kod nas. Ovom izjavom Kallas je dovela u prilično neugodnu situaciju one koji su upoznati s rezultatima vježbe i prepustila prostor sve češćim pa i prevladavajućim neutemeljenim nagađanjima u javnosti na koja se jučer ukazalo na sastanku ministara vanjskih poslova. Visoka predstavnica potvrdila je da se, ako se govori o sigurnosti plovida Hormuškim tjesnacem, pomorska operacija Unija Spides može pojačati ako postoji volja članica za promjenu dosadašnjeg mandata.
2: Vijesti. U Zagrebu se održava konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednom mjestu okuplja međunarodne stručnjake, investitore i regulatore koji oblikuju to tržište. Europska ulaganja do 2031. procjenjuju se na 176 milijardi eura. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
4: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih, dakle, podatkovnih centara. Ukupno je 18.000 kvadratnih metara površine i instalirane snage 20,7 megavata. U ovom trenutku imamo u najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni, naravno, ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svjetlu i nekih novih najavljenih investicija.
2: Vrijeme. Prije vremenske prognoze recimo kako je olujno nevreme koje je jutros pogodilo dijelove središnje Slovenije stiglo u našu zemlju. Tuča pada na sjeverozapadu Hrvatske u okolici Novog Marofa, jak vjetar puše i u Zagrebu. A promjenjiva oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom, navečer smirivanje, umjereni jak sjeverac, ponegdje solenim udarima, na Jadranu će jugo-jugozapadnjak komplinuti na buru i sjeverozapadnjak, temperatura od 16 do 22, kasnije osjetno svježije. Hrvatska radio televizija, završene su vijesti Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, emisiju uredio Andrej Štrkalj.
5: Slušate dnevne vijesti, radija Mali Lošinj, radija Jadanka.

0: Još jedan pozdrav iz našeg studija, slušate naš drugi Info Flash. Izvrsne vijesti za sve stanovnike naših otoka. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture primili smo službenu potvrdu. Pilot projekt prvenstva ukrcaja za vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska Merag nastavlja se i u 2026. godini. Nakon što je prošlogodišnja testna faza pokazala značajan pozitivni učinak na prometnu povezanost Cresa i Lošinja, pravo prvenstva moći će se ostvariti i ove sezone u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna. Kao i do sada, prioritetni ukrcaj vrijedit će za jutarnji polazak iz Merga u 8 sati i 30 minuta, te popodnevni iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Danas obilježava i Međunarodni dan medicinskih sestara. Ovaj datum odabran na rođendan Florence Nightingale organizira Međunarodno vijeće medicinskih sestara kako bi se odalo priznanje njihovoj nezamjenjivoj ulozi u zdravstvenom sustavu. Tim povodom upućujemo posebnu poruku zahvale onima koji su svakodnevni oslonac naše zajednice. U tijeku je tjedan Crvenog križa koji se ove godine u Malom Lošinju i Cresu obilježava uz poseban naglasak na 30. obljetnicu službe spašavanja života na vodi. Danas u 16 sati u maloj sali gradske knjižnice Mali Lošinj će se u sklopu programa održati radionica prve pomoći za članove planinarskog društva Osoščica. Već sutra u srijedu s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj održat će se predavanje pod nazivom Web heroj posvećeno prve prevenciji imovinskog kriminaliteta. U četvrtak nas očekuju dva važna događaja. Ujutro će u osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa. Zatim s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja održat će Adela Maričić, policijska službenica za mladeži i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Danas u Katoličkoj crkvi obilježava spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Budući da je pastoralni centar u Artatorama posvećen upravo ovom svecu, tamo će se večeras početkom u 18 sati služiti sveta misa. Podsjećamo i da je u kapeli Srca Isusova na Priku u tijeku tjedan trajnog euharistijskog klanjanja. Klanjanje se održava po posebnim nakanama za ovogodišnje prvopričasnike, krizbanike i njihove obitelji, kao i za nova duhovna zvanja u našoj župi i biskupiji, te za našeg mladomisnika Marka. Podsjetimo, klanjanje za počelo u nedjelju, a trajat će neprekidno sve do nedjelje 17. svibnja do 7 sati ujutro. Povodom majčinog dana večeras u 18 sati u gradskoj knjižnici otvara se izložba likova radova Moja mama. Autori radova su učenici osnovne škole Marija Martinolića, koji su kroz svoje crteže izrazili ljubav i zahvalnost majkama, a izložbu možete posjetiti sve do 13. lipnja. Večeras nas u 19 sati u Muzeju Apoksemena očekuje predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak. O ovoj fascinantnoj temi govorit će sam autor, doktor znanosti Branko Belamarić, istaknuti brodograđevni stručnjak s bogatim međunarodnim iskustvom. Također najavljujemo sutrašnju projekciju dokumentarnog filma Perast, ranjeni brod, koja će se održati u kinu Vladimir Nazor s početkom u 19 sati. Autori filma, Paula i Đelo Jusić mlađi, donose emotivnu priču o brodu koji je 1962. godine izgrađen upravo u Malološinskom brodogradilištu, a čija je sudbina tragično zapečačena u Domovinskom ratu. Ulaz na projekciju je slobodan za sve zainteresirane. Za sada toliko. Slijedi nam još prognoza vremena.
1: Vremenska prognoza.
0: Evo, temperaturica nam je malo pala sa 20 na 19 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče prognoze za drugi dio dana, očekuje nas južni i jugozapadni vjetar od 10 do 20. Na sjevernom Jadranu će okretati na buru, a na srednjem prvo na sjeverozapadni vjetar, pa zatim na buru od 10 do 20, mjestimice do 24 čvora. Podno Velebita bura od 15 do 30 čvorova. Na južnom Jadranu južni i jugozapadni vjetar od 12 do 22. U noći će okretati na sjeverozapadni vjetar od 10 do 20 čvorova. More 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice kiše, pljuskovi s grmljavinom, noću postupan prestanak oborine. Hrvatski autoklub javlja kako za sada nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu, a imamo jednu najavu radova za sutra. Naime, zbog planiranih radova bez dostave električne energije u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 14 sati biti će uvala Lučice. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro

0: 59. Sir feta Salakis President 250 grama 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 grama 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 grama 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Svi oni ljubitelji Eurosonga i Dore, kako god, a znam da takvih ima, večeras će držati fige za naše predstavnike koji će pokušati izboriti finale Eurovizije, grupu Lelek. Naravno da ćemo ih i mi čuti, no evo, složili smo jedan set otprilike nekih 20 minuta da se malo podsjetimo nekih pjesama, nekih stvari što smo ih čuli prijašnjih godina i koji su stavili, ajmo reći, onako barem nekakav trag na domaćoj estradi. Krećit ćemo sa Don't Ever Cry Poo, tam koje je nekako sve i počelo, čini mi se, 93. godine. Biti će tu i Maja Blagdan, Sveta ljubava, za koje je spot snimljen kod nas u Lubenicama. Daniela Martinović, Neka mi ne svane. Doris je skoro pobjedila sa Mario Magdalenom, a onda u 2000-ima rasturile su Severina sa Štiklom, Le 3 sa Šč i sjećamo se svi prošle godine, mislim da je bilo prošle godine, Bebi Lazanje i Rim Tim Tagi Dim. Na kraju cijelog ovog bloka, naravno, Lelek i Andromeda.
3: Želim ti odličan dan.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Evo, nama je prije podne, odnosno jutro, bilo onako poprilično sunčano, no promijenilo se vrijeme. No, ono što se trenutno dešava u Zagrebu, ne bi volio da dođe tu i do nas. Evo, prije nepunih 10 minuta, Indeks je objavio vijesti, snimke, fotografije kaosa sa zagrebačkih ulica. Tamo je padala tuča, padala su stabla, još uvijek padaju električni kabeli, kaos su u prometu. Inače, Državni hidrometeorološki zavod za danas je objavio narančasto upozorenje za Zagrebačku, Karlovačku i Osječku regiju, te žuto upozorenje za ostatak države. Kažem, nije ugodno, jak vjetar čak i u samom centru Zagreba, ono što kaže, ne da nosi baš, ali jako, jako dere. Mi nastavljamo uz domaću glazbu, pa ćemo sada čuti Alena Vitasovića, kojem se niš ne da. Tibor iz Silentea Bonvijani, a krenut ćemo sa Masimom i obradom jednog hrvatskog klasika, Samo jednom se ljubi.
5: Radio Lošinj.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.

Danas u glazbenom arhipelagu čutit ćemo Gabi i The Funks, Luda zbog tebe, a prije toga Klapu Burin, Creski Cage. Creski Cage, pjesma koju je predstavio autor teksta Marcello Damjanović prošli tjedan u jednom razgovoru na našem radiju. On je napisao tekst, a Eddie Flego glazbu. I evo, mi smo je premijerno izveli prvi. Sad je u našoj rotaciji, pa ćemo poslušati danas. Dakle, Gabi i The Funks, Luda zbog tebe, no prije toga Klapa Burin i Creski Cage.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dječji vrtić Cvrčak objavljuje redoviti postupak upisa u pedagošku godinu 2026-2027. Pedagoška godina 2026-2027 započinje 1. rujna 2026. Prijave za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. do 12. svibnja 2026. Podnijeti prijavu za upis u dječji vrtić znači ispuniti zahtjev, obrazac je potrebno preuzeti s mrežne stranice i dostaviti dokumentaciju, isprave za pojedine osnove, kriterije kojima se ostvaruju upisni bodovi. Upisi se vrše u sljedeće programe i objekte. Redoviti program za djecu od 1 do 3 godine života u matičnom objektu Cvrčak, Omladinska 14 u Malom Lošinju, te područnim odjelima Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju, Žižula, Vladimira Nazora 41A Veli Lošinj i Nešpula, Vladimira Gortana 2 Veli Lošinj. Redoviti program za djecu od 3 godine života do polaska u školu u matičnom objektu Cvrčak, te područnim odjelima Žižula i Želići u Nerezinama. Redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od 3 godine života do polaska u školu u područnom odjelu Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Sve detaljnije informacije o upisima nalaze se na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: I ove godine Međunarodni festival jazz glazbe Jazz Time Rijeka donosi interaktivne radionice za najmlađe kroz edukativni projekt Jazz u školama. U susret 35. izdanju festivala održat će se nove radionice namijenjene učenicima od 5. razreda osnovne škole nadalje, i to sutra u Malom Lošinju u osnovnoj školi Marija Martinolića. I ove godine radionice vode renomirani glazbenici Spartako Črnjerić na gitari, Tonči Grabušić na bubnjevima i Damjan Grbac na kontrabasu. Kroz interaktivan pristup učenicima približavaju povijest jazz glazbe, njezin nastanak, glavne trendove i najutjecajnije izvođače. A povodom toga poslušajmo jednog od najvećih Gene Krupa, izvješće Drumming Man.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.
0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žitam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu, a nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Izvrsne vijesti za sve stanovnike naših otoka. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture primili smo službenu potvrdu. Pilot projekt prvenstva ukrcaja za vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag nastavlja se i u 2026. godini. Nakon što je prošlogodišnja testna faza pokazala značajan pozitivan učinak na prometnu povezanost Cresa i Lošinja, pravo prvenstva moći će se ostvariti i ove sezone u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna. Kao i do sada, prioritetni ukrcaj vrijedit će za jutarnji polazak iz Merga u 8 sati i 30 minuta, te popodnevni iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara. Ovaj datum, odabran na rođendan Florence Nightingale, organizira Međunarodno vijeće medicinskih sestara kako bi se odalo priznanje njihovoj nezamjenjivoj ulozi u zdravstvenom sustavu. Tim povodom upućujemo posebnu poruku zahvale onima koji su svakodnevni oslonac naše zajednice. Drage medicinske sestre i tehničari otoka Lošinja i Cresa, a posebno vi u Domu zdravlja i lječilištu Veli Lošinj, u ime građana Lošinja od srca vam zahvaljujemo na svemu što svakodnevno činite za naše zdravlje, sigurnost i dostojanstvo života. Vaša stručnost, požrtvovnost i ljudskost ostavljaju trag u životima svih nas, u svakom osmihu ohrabrenja i svakoj riječi utjehe. Na našim otocima, gdje su blizina čovjeku i zajedništvo posebno važni, vi ste više od zdravstvenih djelatnika. Vi ste snaga i sigurnost našim obiteljima, starijima i djeci. Hvala vam na strpljenju, predanosti i velikom srcu koje ulažete u svoj poziv.
2: U nedjelju 17. svibnja Mali Lošinj obilježit će veliku obljetnicu, 140 godina od osnutka Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Svečanost će se održati u 19 sati na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju, a okupit će građane, zaljubljenike u otok te sve one koji žele očuvati prirodnu i kulturnu baštinu Lošinja. Tom će prigodom biti predstavljeno i novo društvo pod nazivom Društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886, koje nastavlja tradiciju dugu gotovo stoljeće i pol. Cilj novog društva je okupljanje svih koji žele pridonijeti očuvanju i unapređenju jedinstvenog prostora Lošinja. Organizatori pozivaju sve građane i posjetitelje da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu inicijativu i zajedno obilježe važan trenutak u povijesti grada.
1: U tijeku je tjedan Crvenog križa, koji se ove godine u Malom Lošinju i Cresu obilježava uz poseban naglasak na 30. obljetnicu službe spašavanja života na vodi. Danas, u 16 sati, u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj će se u sklopu programa održati radionica prve pomoći za članove Planinarskog društva Osoščica. Već sutra, u srijedu, s početkom u 17 sati, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj održat će se predavanje pod nazivom Web heroj, posvećeno prevenciji imovinskog kriminaliteta. U četvrtak nas očekuju dva važna događaja. Ujutro će u osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa. Zatim, s početkom u 17 sati u Gradskoj knjižnici, predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja održat će Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi.
3: 35. Jazz Time Rijeka, jazz u školama. I ove godine Međunarodni festival jazz glazbe Jazz Time Rijeka donosi interaktivne radionice za najmlađe kroz edukativni projekt Jazz u školama. U susret 35. izdanju festivala održat će se nove radionice namijenjene učenicima od 5. razreda osnovne škole nadalje. I ove godine radionice vode renomirani glazbenici Spartako Črnjarić na gitari, Tonči Grabušić bubnjevi i Damjan Grbac kontrabas. Kroz interaktivan pristup učenicima približavaju povijest jazz glazbe, njezin nastanak, glavne trendove i najutjecajnije izvođače.
1: Danas se u Katoličkoj crkvi obilježava spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Budući da je pastoralni centar u Artatorama posvećen upravo ovome svecu, tamo će se večeras s početkom u 18 sati služiti sveta misa. Podsjećamo i da je u kapeli Srca Isusova na Priku u tijeku tjedan trajnog euharistijskog klanjanja. Klanjanje se održava po posebnim nakanama za ovogodišnje prvopričesnike, krizmanike i njihove obitelji, kao i za nova duhovna zvanja u našoj župi i biskupiji, te za našeg mladomisnika Marka. Podsjetimo, klanjanje je započelo u nedjelju, a trajat će neprekidno sve do nedjelje 17. svibnja do 7 sati ujutro. Povodom Majčinog dana, večeras u 18 sati u Gradskoj knjižnici otvara se izložba likovnih radova Moja mama. Autori radova su učenici osnovne škole Marija Martinolića, koji su kroz svoje crteže izrazili ljubav i zahvalnost majkama, a izložbu možete posjetiti sve do 13. lipnja. Večeras nas u 19 sati u Muzeju Apoksiomena očekuje predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak. O ovoj fascinantnoj temi govorit će sam autor, doktor znanosti Branko Bela Marić, istaknuti brodograđevni stručnjak s bogatim međunarodnim iskustvom. Također najavljujemo sutrašnju projekciju dokumentarnog filma Perast, ranjeni brod, koja će se održati u kinu Vladimir Nazor s početkom u 19 sati. Autori filma Paola i Đelo Jusić Mlađi donose emotivnu priču o brodu koji je 1962. godine izgrađen upravo u malološinskom brodogradilištu, a čija je sudbina tragično zapečaćena u Domovinskom ratu. Ulaz na projekciju je slobodan za sve zainteresirane. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz program Radio Jadranke.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Sutra nas očekuje djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu. Na Jadranu od 8 do 14 stupnjeva, a najviše dnevno uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, no upozoravaju na mjestimice mokre i skliske kolnike. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama se vozi otežano. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
4: 92,8 MHz. 8 MHz. 8
5: MHz. Kako ćeš ti doma? Kisa i puše, naš kako?
6: Slušajte Radio Mali Lošinj.
7: Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
3: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi vole? Pizza sandwich.

0: gdje je jak vjetar rušio stabla, kidao vodove i podizao krovove. Ima i poteškoća u prometu, a vatrogasci su do sad imali desetke intervencija. Uz kišu i osjetni pad temperature zraka tijekom prvog dijela poslije podneva u višim je dijelovima Gorskog kotara bilo i snijega. Od jutro se naime u pojedinim goranskim naseljima temperatura spustila s desetak na tek 1 do 2 stupnja Celzijeva iznad Ništice. Dobra je vijest za vozače da se do večeras očekuje slabljenje, a potom i prestanak oborina. Kratkotrajne snježne epizode tijekom svibnja u Gorskom kotaru nisu neobična pojava. A iako smanjena vjerojatnost zadržavanja snijega na kolniku, vremensku situaciju uz autocestu Rijeka-Zagreb prate djelatnici ispostave Hrvatskih autocesta u Delnicama te njezin voditelj Valentin Crljenko.
1: Imamo taj snijeg u svibnju mjesecu, što nije čak nije neobičajno za Gorski kotar. Međutim, on se možda može zadržati malo sa strane, ali evo, na kolniku se ne bi trebao zadržati, s obzirom da je temperatura zemlje, odnosno kolnika, još dosta u plusu. Međutim, evo, temperatura zraka je dosta niska, naša vozila su i dalje u pripravnosti, nismo u režimu zimske službe, međutim, evo, uvijek imamo vozila koja su spremna za na cestu i se skupa nadamo tome da nakon današnjeg dana i ovog stradavanja temperature da krećemo redovno prema ljetu.
0: Idemo u svijet. Nade u mirovni sporazum Irana i Amerike sve su manje, nakon što je američki predsjednik Trump rekao da je primirje s Iranom trenutačno na aparatima. Iranski odgovor na njihov prijedlog mirovnog sporazuma proglasio je smećem. Iran uzvraća prijetnjama o razvoju nuklearnog oružja, nastavili se američki napadi. Evo Trumpove izjave.
2: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
0: A Ukrajinu pogađa nova korupcijska afera. U središtu je Andrij Jermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsjednika. Sumnjiči ga se za pranje novca kroz gradnju luksuznih zgrada blizu Kijeva. Sve je povezano sa 100 milijuna dolara vrijednom aferom u državnoj tvrtki Energoatom. Zbog toga je Jermak funkciju uredu predsjednika napustio prije 6 mjeseci. Nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom, posao zdravstvenih vlasti nije završen, poručuje čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Zajedno sa španjolskim premijerom Sanchezom u Madridu je održao konferenciju za novinare na kojoj je rekao kako se nada da će države slijediti smjernice Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv hantavirusa.
2: U ovome trenutku nema znakova da vidimo početak veće epidemije, ali stanje se može promijeniti, a s obzirom na dugo razdoblje inkubacije virusa, mogući su novi slučajevi u sljedećim tjednima. Koliko znamo, svi putnici koji su se iskrcali locirani su, pa i jedan na vrlo udaljenom mjestu. Sve su države suverene i ne možemo ih prisiliti da poštuju naše protokole. Možemo samo dati smjernice i nadamo se da će svi slijediti naše savjete i preporuke.
3: Follow the advice and the recommendations we're making.
2: Protokoli koje smo u Španjolskoj uspostavili uključuju 2 PCR testa. Jedan smo već proveli, drugi je planiran za 7 ili 8 dana. Prema rezultatima tih testova, stručnjaci će nam savjetovati koje mjere moramo provesti za zaštitu javnog zdravlja. Kriza nije završena i španjolska vlada nastavlja pratiti i nadzirati svakog putnika.
4: Siguiéndola muy de cerca y monitorizando cada uno de los...
0: Vraćamo se sada u Hrvatsku. Jadrolinija je potpuno spremna za turističku sezonu. Osigurane su dovoljne količine goriva za sve izazove, poručuje predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
5: Ono što je bitno, da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao, napetosti. Bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da

0: Linija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka.
1: Istarska policija uhitila je 62-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u korištenje nedozvoljenih sredstava tijekom lova. U policiji ističu da su postupali prema informacijama i snimci koja je objavljena u medijima. Neslužbeno se doznaje da je riječ o bivšem ravnatelju Nacionalnog parka Brijuni, Eduardu Koliću, čija je snimka s puškom i prigušivačem objavljena u medijima. Uz njega jučer je još jednog zaposlenika Nacionalnog parka prijavila ravnateljica Brijuna Nataša Stojkovski. Njega se pak sumnjiči za zlouporabe položaja i ovlasti. A riječki azil za pse ovih je dana suočen s jednim od najtežih slučajeva zbrinjavanja životinja. U svega nekoliko sati preuzeli su 47 izmučenih, izgladnjelih i zanemarenih pasa, pronađenih u strašnim uvjetima na jednom imanju. Dio pasa je u azilu, dio na veterinarskoj skrbi, a volonterima treba pomoć. Merima Ferk iz Azila za pse, Društva za zaštitu životinja Rijeka, rekla je što im je u ovom trenutku najpotrebnije.
2: Ono što nam najviše treba, to su te čiste plahte, čisti ručnici, jer zaista, kažem, konstantno svakih pola sata se to kod njih mijenja i čisti. Potrebne su nam rukavice za jednokratnu upotrebu, potrebne su nam sredstva za čišćenje kako bismo tu higijenu održali na najvišem mogućem nivou. Hrana koju koristimo sada trenutno je strogo medicinska hrana Biome od Hilca, jer je to jedino što im može smiriti u ovom trenutku te njihove želučiće i ta upaljena crijeva. Naravno, ako može netko pomoći sa 1 eurom uplate na naš žiro račun, jer će i veterinarski troškovi tu otići u nebo. To je otprilike to što nam sad trenutno najviše treba.
1: Dobrodošli su i ljudi koji mogu pomoći u čišćenju, hranjenju i pružanju privremene skrbi za pse. Županijski sud u Bjelovaru pravomoćno je presudio da je odluka o izvanrednom otkazu bivšoj predstojnici klinike za radioterapiju i onkologiju Riječkog KBC-a Ingrid Belac-Lovasić nedopuštena, te ju je KBC dužan vratiti na posao. Ovom presudom srušena je konstrukcija kojom su je godinama, kako tvrdi Belac-Lovasić u priopćenju medijima, pokušavali izgurati iz sustava, te podsjeća kako je otkaz dobila 4. kolovoza 2022. zbog, kako je navedeno, teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama. Uz nju otkaz su dobile i bivša glavna sestra Vlasta Predovan te medicinska sestra Dinka Milinković. One još uvijek čekaju presude koje se očekuju do kraja svibnja ove godine. KBC Rijeka ne može komentirati presudu koju nije zaprimio, stoji u priopćenju bolnice u kojem pišu kako ju poštuju i postupit će po pravomoćnim presudama kada iste zaprime. Neovisno o tome, drže potrebnim upoznati javnost da je presudom utvrđeno kako je za KBC Rijeka zbog skrivenih i propalih, posebno skupih lijekova, nastala šteta od najmanje 1 milijun eura, a da je za to odgovorna Ingrid Belac-Lovasić kao tadašnja predstojnica klinike. Jednako je dodaju temeljem njenih naloga, izdavanjem lažnih računa prema HZZO-u, u KBC-u Rijeka nastala šteta od 220 tisuća eura, budući da je zavod izvanrednom kontrolom utvrdio da su računi izdavani bez stvarno pružene usluge, te da je ovaj iznos uskraćen od strane HZZO-a prilikom isplate ugovorenih sredstava u ožujku ove godine, zbog čega su posredno oštećeni svi korisnici zdravstvenih usluga KBC-a Rijeka, zaključuju u priopćenju. Udruga Žmergo i Zelena mreža Primorsko-goranske županije organizirali su hitnu građansku sjednicu o našoj budućnosti uzrokovanoj klimatskim promjenama. Bilo je to na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Dio programa bila je hrvatska premijera dokumentarnog filma Upoznavanje nacije s izvanrednim okolnostima. Film prikazuje skupinu znanstvenika koja je nakon neuspjeha posljednje klimatske konferencije odlučila javnosti bez ustupaka predočiti stvarno stanje klimatske krize i njezine konkretne posljedice za društvo. A potom su o temi raspravljali donositelji odluka, stručnjaci i publika. Uvodničar je bio Nikola Biliškov s Instituta Ruđer Bošković, ambasador Klimatskog pakta Europske unije.
3: Stvarno mislim da svako od nas zaslužuje znati šta se to točno zbiva i šta se može poduzeti i šta će se poduzeti. Uglavnom postoje te, kako bi nazvao, znači, grube prakse poricanja znanstvenih činjenica, a postoje i one koje su malo suptilnije, ipak ono, znači, kao klimatske promjene postoje, ali čovjek nije kriv za njih, nego to je stvar nekih prirodnih procesa. Mi kao znanstvenici znamo da su ove klimatske promjene, za razliku od svih koje su se događale u cijeloj geološkoj prošlosti, specifične, jer su puno brže i puno intenzivnije nego što su ikad bile.
1: I pred kraj emisije podsjetnik, večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene, u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Djevojke su spremne.
4: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
1: Od 21 sat prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga možete pratiti na prvom programu Hrvatske televizije. I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našoj internetskoj stranici. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Albert Petrović.
5: Zatišje pred buru, iako nas muči južina. U Osijeku će sutra biti vatreno, 3000 navijača bijelih sprema se put Opus Arene. Na kladionicama prvak Dinamo ima brutalnu prednost, ali ovo je kup. Pa evo poučne priče senjora Sančeza. Igrao sam preko 600 utakmica u karijeri, a samo dva finala, to vam govori koliko je teško izboriti. Osvojio sam kup s Deportivom La Coruña i to protiv Reala na Bernabeu. Taj je događaj upamćen kao centenarijato, jer je tog dana Real slavio 100-godišnjicu i sve je bilo spremno za veliku feštu. Ali mi smo ih pobijedili. Prema tome, u jednoj utakmici, bez obzira na budžet i imena, obje ekipe imaju podjedan neke šanse. Zato očekujem da i mi pokažemo karakter i pobjedimo Dinamo. Karakter je pokazao naš Dino Prižmić u Rimu, ali iskusni Hačanov bio prejak, svladao ga je u dva seta za dva sata. Ipak sjajna priča našeg 20-godišnjaka, ovo je tek početak. Za pola sata na teren će naš Mate Pavić sa Revalom protiv monegaško-francuskog para Nice Roger Vasselin. Vraćamo se nogometu, ali malo. Naši futsal junaci izgubili su sinoć drugu polufinalnu utakmicu play-offa. Novo vrijeme slavilo je na Trsatu nakon produžetaka. Serija seli u Makarsku, igra se na 3 pobjede. U Slavonskom Brodu danas prva utakmica finala do igravanja prvenstva Hrvatske za košarkašice Brod na Savi, Šibenik. To je na Savi, a u Savu, u bazenu, u Zagrebu, utakmica 5. kola skupine B vaterpolske lige prvaka Mladost Pro Reko. U Kozenci počinje 4. ekipa biciklističke utrke Giro d'Italia, a u Opatiji idućeg vikenda međunarodni turnir u badmintonu i to u dvorani Marino Cvetković. Na kraju posjetnik sutra od 17.30, svi uhom uz Radio Rijeku.
6: Prognoza vremena.
1: Igor Lisac.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Prije podne djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake. Puhaće uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni vjetar, potom jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 5 do 10, u Gorskom kotaru i Lici od minus 2 do 3 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 21, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
8: Želim ti odličan dan.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Hvala lijepa.
1: Hoće mi dobra pisma.
0: Reći je dobra.
2: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
2: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadank.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek! Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Izvrsne vijesti za sve stanovnike naših otoka. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture primili smo službenu potvrdu. Pilot projekt prvenstva ukrcaja za vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag nastavlja se i u 2026. godini. Nakon što je prošlogodišnja testna faza pokazala značajan pozitivan učinak na prometnu povezanost Cresa i Lošinja, pravo prvenstva moći će se ostvariti i ove sezone u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna. Kao i do sada, prioritetni ukrcaj vrijedit će za jutarnji polazak iz Merga u 8 sati i 30 minuta, te popodnevni iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara. Ovaj datum, odabran na rođendan Florence Nightingale,

0: životima svih nas, u svakom osmihu ohrabrenja i svakoj riječi utjehe. Na našim otocima, gdje su blizina čovjeku i zajedništvo posebno važni, vi ste više od zdravstvenih djelatnika. Vi ste snaga i sigurnost našim obiteljima, starijima i djeci. Hvala vam na strpljenju, predanosti i velikom srcu koje ulažete u svoj poziv. U tijeku je tjedan Crvenog križa, koji se ove godine u Malom Lošinju i Cresu obilježava uz poseban naglasak na 30. obljetnicu službe spašavanja života na vodi. Već sutra, u srijedu, s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj, održat će se predavanje pod nazivom Web heroj, posvećeno prevenciji imovinskog kriminaliteta. U četvrtak nas očekuju dva važna događaja. Ujutro će u osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa. Zatim, s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici, predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja održat će Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Danas se u Katoličkoj crkvi obilježava spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Budući da je pastoralni centar u Artatorama posvećen upravo ovome svecu, tamo će se večeras početkom u 18 sati služiti sveta misa. Podsjećamo i da je u kapeli Srca Isusova na Priku u tijeku tjedan trajnog euharistijskog klanjanja. Klanjanje se održava po posebnim nakanama za ovogodišnje prvopričesnike, krizmanike i njihove obitelji, kao i za nova duhovna zvanja u našoj župi i biskupiji, te za našeg mladomisnika Marka. Podsjetimo, klanjanje je započelo u nedjelju, a trajat će neprekidno sve do nedjelje 17. svibnja do 7 sati ujutro. Povodom Majčinog dana, večeras u 18 sati u gradskoj knjižnici otvara se izložba likovnih radova Moja mama. Autori radova su učenici osnovne škole Marija Martinolića, koji su kroz svoje crteže izrazili ljubav i zahvalnost majkama, a izložbu možete posjetiti sve do 13. lipnja. Večeras nas u 19 sati u Muzeju Apoksiomena očekuje predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak. O ovoj fascinantnoj temi govorit će sam autor, doktor znanosti Branko Bela Marić, istaknuti brodograđevni stručnjak s bogatim međunarodnim iskustvom. Također najavljujemo sutrašnju projekciju dokumentarnog filma Perast – ranjeni brod, koja će se održati u kinu Vladimir Nazor s početkom u 19 sati. Autori filma Paola i Đelo Jusić mlađi donose emotivnu priču o brodu koji je 1962. godine izgrađen upravo u Malološinskom brodogradilištu, a čija je sudbina tragično zapečaćena u Domovinskom ratu. Ulaz na projekciju je slobodan za sve zainteresirane. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz program Radio Jadranke.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu. Na Jadranu od 8 do 14 stupnjeva, a najviše dnevno uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, no upozoravaju na mjestimice mokre i skliske kolnike. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama se vozi otežano. U pomorskom prometu na našem području trajekti katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
1: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
3: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
4: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav i stu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Poslušajte reprizu.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
2: Dakle, još jednom pozdrav iz našeg studija. Točno 11 sati utorak. Emisija Tražimo odgovor na vaša pitanja. U prošloj emisiji imali smo dva pitanja, pa idemo redom. Prvo pitanje je bilo, s obzirom na to da u Lošinju nema autoškole, može li se njezino djelovanje organizirati putem Pučkog otvorenog učilišta kako polaznici ne bi morali putovati u Rijeku? Dobili smo i odgovor. Grad Mali Lošinj otvoren je za suradnju i aktivno traži rješenja. U tom kontekstu mogućnost uključivanja Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj kao organizacijskog nositelja nije sporna, te se registracija djelatnosti može relativno brzo provesti. Međutim, i u tom slučaju ostaju otvorena pitanja osiguravanja licenciranog kadra te ispunjavanja svih tehničkih uvjeta, posebice vezanih uz poligon. Grad će nastaviti razgovore s nadležnim institucijama i potencijalnim partnerima kako bi se pronašlo drživo rješenje, uključujući mogućnost dolaska instruktora na otok, organizacije mobilnih programa ili druge modele koji su u skladu s propisima.

Drugo pitanje je bilo, šetnica na Veloselskoj ulici od raskrižja za Sveti Martin prema Zagazinama puna je otpale smokve koja je skliska, a prolaz ometaju i kaktusi, te drugo granje. Odgovor smo dobili kako će komunalne službe to sanirati. Imamo i nova pitanja za današnju emisiju. Poštovani, interesira me da li se problem kopanja po smeću može kako riješiti. Naime, u ulici Jamina 1 imamo 3 kontejnera za plastiku, papir i staklo, te jedan ukopni za komunalno smeće. Neodgovorni stanovnici bacaju sve smeće komunalno većinom u kontejnere za plastiku i papir. Veći problem je u tome što, koliko smo vidjeli, u popodnevnim satima dolaze 3 Nepalca koji prekopavaju te kontejnere i otvaraju sve vrećice sa smećem u potrazi za bocama. Naravno, nakon otvaranja to isto smeće toliko zasmrdi da mi koji živimo u kućama pored tog smeća ne možemo ni prozore otvoriti, a ljetne topline još nisu ni počeli. Kontejneri svi imaju rupe na dnu i sve curi van iz njih i smrad kao i moguća zaraza su neminovni. Sami turisti koji prolaze iz hotela prema Lidlu i gradu stavljaju ruku na lice dok ne prođu. Veliki minus za turizam. Probali smo potjerati kopače, ali oni se opet vraćaju svaki dan, pa evo molimo za rješenje problema. Drugo pitanje je bilo, mogu li se na stepenicama koje vode prema crkvi od crkvice Svetog Josipa staviti branici koji bi spriječili spuštanje biciklima, što je svakodnevna pojava. I to bi bilo što se tiče pitanja i odgovora za sada sve. Sada otvaramo i naš telefon 231-552. Možete nas nazvati i postaviti pitanje. Možete, ako vam je zgodnije, postaviti pitanje putem WhatsAppa na broj 099-303-0800. Isto tako poslati pitanje putem maila na mail adresu radio.jadranka@jadranka.hr.

0: Imamo poziv, čini mi se, dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
0: Izvolite.
1: Željko iz Nerezina.
0: Pozdrav,
1: imam,
0: Željko.
1: Imam dva neobičajna pitanja, bolje rečeno sugestije. Kod prvoga moram da napravim ogradu o ukusima, ne treba raspravljati. Odnosi se na vašu programsku koncepciju. Primetio sam određene promjene koje su jako pozitivne, prvenstveno mislim na radio pogled i tako dalje. Međutim, kod uredništva muzike, muzika je pretežno za mlade, mnogo više zastupljena nego ranije, a to pod mladima podrazumijemo onu, kako ja zovem, dum-dum muziku, ili jedan ritam sa beskonačnim ponavljanjem istih reči, a to je posebno bilo 1. siječnja, odnosno za proslavu. Mi smo imali obiteljski ručak i pustili ste pesmu, ja mislim da se zove Ne znam plesat. Nisam znao da li je to za Guinnessovu knjigu rekorda, koliko čovjek...
0: Ja ću vas zamoliti, kako ste, ne znam plivati ili ne znam pjevati?
1: Ne znam plesat.
0: A plesat,
1: plesati, mislim da se tako zvala muzika, ponovio jedno 100 puta u toj pesmi, mi smo isključili radio. Jer jednostavno, podsjeća me radio Mali Lošin sa ovom novom muzičkom koncepcijom na one standardne radio stanice kada idete usput automobilima, pa sve lokalne. Ako je to već neka disko muzika ili neka muzika ritmova i tako dalje, mladi su ili u školi ili na poslu ili na fakultetu, pustite uveče kad mi stariji spavamo, a promenite malo termine, obično je ta muzika negde oko obeda. E, to je znači prvo, ako je moguće, pitanje da li je moguće. Drugo je isto tako neobičajeno, pre jedno dva, tri tjedna sam slušao nogometnog trenera, mislim da ga je Branko nazvao Bato, koji je rekao ogromnu istinu, a ona se sastoji u sljedećem. Prvenstvo je neregularno zato što se igra subotom u 3 sata i samo sa otoka momčadi ne mogu biti kompletirane jer nisu profesionalci nego rade, a ovi koji nisu sa otoka su kompletirani, što nije u redu. I čovjek je toliko emotivno i normalno govorio da me to podstaklo da pitam da li može da se organizuje neka šira akcija pomoći nogometnom klubu u smislu ne nogometnog saveza, no to je otok, mali klub, malo mesto i tako dalje. Da li grad tu nešto može da učini? Da li to može da se digne na neki viši nivo i da se prvenstvo dovede do nivoa regularnosti da svi imaju jednake uslove? Evo, to je to.
0: Ovo što se tiče nogometa, evo koliko se sjećam, nažalost to je stara boljka, stari problem već, i ne samo nogometa, nego inače ovih momčarskih sportova. Evo, pitanje je postavljeno, vidjet ćemo, proslijediti, negdje pitati, interesirati se da li se što da izvesti. Što se tiče glazbe, evo vjerujem da ste naš stalni slušatelj, nekako od samog početka nismo profilirani radi u smislu da vrtimo samo jednu glazbu, nego gledamo zadovoljiti, ajmo reći, širu publiku, pa naravno da se onda desi da ako su u jednom trenutku jedni zadovoljni, ovi drugi nisu, ali gledat ćemo malo hendlati. Istina je da je možda malo više novije glazbe koja je, evo ja ću biti iskren, ovo novo što sad izlazi je nama nešto malo starijima katastrofa, blago rečeno, ali eto, mora, nažalost, mora biti za svakog po nešto. U svakom slučaju, hvala na sugestiji, da pače, potrudit ćemo se malo da možda malo i pojačamo taj dio za nešto, ma i ne samo, ne moram reći starije, nego možda zbiljnije ili jednostavno ljude drugog
1: ukisa. Ono što se kaže, malo tiša, mirnija muzika za dušu. Ja lično, kad Marta pusta ona nedeljom u 12.30, stvarno uživa.
0: Jadranka, Vjetro i glazbenog sjećanja, mislite na tu emisiju, ono što ide...
1: Ne. Nedeljom u 12.30 muzika, glazba, kako se to kaže, mislim da Marta...
0: Marta, mi pozdravljamo Martu ako nas čuje. Marta nije već neko vrijeme na radiju.
1: Onda nedeljom u 12.30 imate od 12.30 do 13.30.
0: Da, to su emisije Vjetro i glazbenog sjećanja koju uređuje i vodi Jadranka Krpan. Slažem se.
1: Jadranka, ispričavam se, nisam znao ko vodi. E, ta muzika. To je, ali sad naravno, u ukusima ne treba raspravljati i ja zaista ne želim da namećem. Samo molba, ukoliko je moguće malo koncepcija da bude da ova dum-dum muzika, kako je ja zovem, bude u kasnijim večernjim satima kad mladi u stvari su najaktivniji.
0: Jasno, apsolutno se slažem s time da nije ni svaka muzika za svaki termin, tako da, eto, malo ćemo se mi gledati potruditi da to dovedemo na jedan malo bolji nivo. U svakom slučaju, hvala vam i na pitanjima i na sugestijama i idemo dalje. Ostanite vi s nama u svakom slučaju.
1: Hvala vam i razumevanje.
0: Lijepi pozdrav.
1: Uvijek. Sve najbolje.
0: Također. Pozdrav.

0: u emisiji. Tražimo odgovor na vaša pitanja. Još smo nešto manje od 3 minute, stoga ukoliko imate pitanje, požurite. A imam, čini mi se, nekog na liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ovako, pozdravljam Željko. Smo jedina izbjegla svjetla točita iz Nerezina koja se javlja često. Ovako, gledajte, zadnji put je odgovorila lučka kapetanija na onaj potez dole Rapuća, da to nije kupalište. Pa to je kupalište već preko 60 godina, ono osnovno ispod Bifea Sonte. To su Slovenci još neki prije 60-65 godina napravili, da bi na posle ima tome možda 45 godina, da bi oni betonirali ono takozvanu lipu. Mm-hmm. To je između Luke i ove stare Rapuće, a međutim od poteza Rapuće do Luke Ufratar nije rađeno što se tiče kupališta, plaže od koliko nekih 40 godina. Jedino je postavljeno prije nekih 35 godina solarni tuš i prije, ne znam, nekih 20 godina, 30 su postavljeni tuševi koji su, mislim, četiri tuša za plažu koja prima 20 ljudi. Mislim, to je lakrdija, dobro. A druga stvar, ono što sam rekao, da se postavi rukohvat. Ne rukohvat za ulaz u more. To su nam napravili Slovenci, fino od Rostraja su produžili sve. Nego rukohvat koji ide tamo gdje je izlaz iz Rapuće, tamo je Bife Sonte, dole sa ceste na plažu. Da se postavi rukohvat u sredini stepenice, da ljudi mogu ići gore i dole, jer su stepenice užasno visoke i neprimjerene. To su relativno mali zahvati, ali vidim da niti tu Lošinjska plovidba ne radi, koja najviše koristi to, niti grad, niti odvoj, ne znam. Evo, to je komedija. Nije naše, ovo nije kupalište, to je kupalište već ovo godina i ljudi se tamo kupaju već godinama i sve, ne znam zašto. To je jedna stvar za to kupalište. A drugo, što se tiče doma zdravlja, ne dolaze nam, to već stalno pričamo, ne dolaze nam specijalisti, psihijatri, okulisti i sve drugo. Nije stvar u novom domu zdravlja, nego je stvar u tome da mi dovedemo ljude, ima prostora gdje će raditi. Ovi ljudi koji sada radi su vrhunski, od laboratorija ljubazni, sve, rengen, doktori, ima nekih koji baš i nisu toliko ljubazni, ali dobro, nema veze. Ali uglavnom ovo što imamo, ali nam fali još ljudi, prostora ima dovoljno. Ne treba novi dom zdravlja, mislim, ali dobro, to ne određuje struka, to neko šarlatanski veli, trebamo novi dom. A šta će biti sa starim domom? Da li će stari dom zdravlja ostati isto kao stara osnovna škola? Zjapi prazna, dimi se i sve drugo, to vi bolje znate koji živite tamo, a mi pratimo. Evo, mi ćemo, to bi bilo.
0: Mi ćemo se potruditi, evo, da i to iskomuniciramo, pa naslušajte u idućoj emisiji ili u nekoj idućoj dobro.
1: By the way, autoškole, ja sam tu polagao 76. i onda su bili naš Ante i ne znam kako se zvao onaj drugi, pokojni su oba dvoje, nažalost oba dva, iz Rijeke su došla dva instruktora sa fičekima i vozili smo svaki dan 3 sata, nakon toga smo položili ove testove i išli smo na DRR i položili ispite. Nije bilo, bio je poligon, je bio na Čikatu, onda je još davni dana, onda je bilo neko pješčano igralište, tamo smo vježbali napred, natrag i dole na strminama, lijevo, bočno, na rikvert, natraške i to sve. Ali u današnje vrijeme, a nije problem napraviti jedan poligon, ako nema instruktora, dovedite ih. Nastava se može organizirati, hvala Bogu, ima u Lošinju prostora gdje se može organizirati nastava i dovesti stručne ljude, nije to neka, ne znam, atomska fizika.
0: Evo, složio bih se to što pričate, ali imali smo ovo pitanje, a inače u gradu se o tome puno priča i govori. Evo, meni je isto mali nedavno polagao, mislim, to putovanje na instrukcije je, čini mi se, današnja doba suludo, ali šta ćemo, šta je tu je, evo. Nadamo se da će se nešto napraviti po tom pitanju.
1: Jel čujte, ipak se računamo kao neki najveći otočki grad, a nemamo neke osnovne stvari, da ne kažem da nemamo nekih obrta opće što se tiče toga, o tom potom, ali bitno nam je zdravstvo. Nemamo, za svaku komedijicu sitno moraš trčati u Rijeku. Okulista, psihijatar, ne znam još druge stvari, evo to je ono najglavnije, okulista. Pa šta za dioptriju, moram trčati u Rijeku i onda se tamo gnjaviti sve drugo, Ne znam, komedija. Dobro, čujemo...
0: Nadamo se da će biti bolje.
1: Da, čujte, rekli su slijepci, budemo vidli, pa smo, znamo šta je to.
0: Da.
1: Ajde, pozdrav i ugodan dan.
0: Također, lijepi pozdrav i vama, i evo sa ovim razgovorom došli smo polako i do kraja današnje emisije Tražimo odgovor na vaša pitanja. Ponovit ću još jedno pitanje, nam možete poslati putem maila radio.jadranka@jadranka.hr, možete i na WhatsApp 099-303-0800. Do idućeg utorka, u isto vrijeme, lijepi pozdrav.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: Čuli ste reprizu.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla,

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dječji vrtić Cvrčak objavljuje redoviti postupak upisa u pedagošku godinu 2026-2027. Pedagoška godina 2026-2027 započinje 1. rujna 2026. Prijave za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. do 12. svibnja 2026. Podnijeti prijavu za upis u dječji vrtić znači ispuniti zahtjev, obrazac je potrebno preuzeti s mrežne stranice i dostaviti dokumentaciju, isprave za pojedine osnove, kriterije kojima se ostvaruju upisni bodovi. Upisi se vrše u sljedeće programe i objekte. Redoviti program za djecu od 1 do 3 godine života u matičnom objektu Cvrčak, Omladinska 14 u Malom Lošinju, te područnim odjelima Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju, Žižula, Vladimira Nazora 41A Veli Lošinj i Nešpula, Vladimira Gortana 2 Veli Lošinj. Redoviti program za djecu od 3 godine života do polaska u školu u matičnom objektu Cvrčak, te područnim odjelima Žižula i Želići u Nerezinama. Redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od 3 godine života do polaska u školu u područnom odjelu Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Sve detaljnije informacije o upisima nalaze se na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr.
0: Pun pogodak! Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 g €3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g €3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina. Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 g €3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g €3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Izvrsne vijesti za sve stanovnike naših otoka. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture primili smo službenu potvrdu. Pilot projekt prvenstva ukrcaja za vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag nastavlja se i u 2026. godini. Nakon što je prošlogodišnja testna faza pokazala značajan pozitivan učinak na prometnu povezanost Cresa i Lošinja, pravo prvenstva moći će se ostvariti i ove sezone u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna. Kao i do sada, prioritetni ukrcaj vrijedit će za jutarnji polazak iz Merga u 8 sati i 30 minuta, te popodnevni iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara. Ovaj datum, odabran na rođendan Florence Nightingale, organizira Međunarodno vijeće medicinskih sestara kako bi se odalo priznanje njihovoj nezamjenjivoj ulozi u zdravstvenom sustavu. Tim povodom upućujemo posebnu poruku zahvale onima koji su svakodnevni oslonac naše zajednice. Drage medicinske sestre i tehničari otoka Lošinja i Cresa, a posebno vi u Domu zdravlja i lječilištu Veli Lošinj, u ime građana Lošinja od srca vam zahvaljujemo na svemu što svakodnevno činite za naše zdravlje, sigurnost i dostojanstvo života. Vaša stručnost, požrtvovnost i ljudskost ostavljaju trag u životima svih nas, u svakom osmihu ohrabrenja i svakoj riječi utjehe. Na našim otocima, gdje su blizina čovjeku i zajedništvo posebno važni, vi ste više od zdravstvenih djelatnika. Vi ste snaga i sigurnost našim obiteljima, starijima i djeci. Hvala vam na strpljenju, predanosti i velikom srcu koje ulažete u svoj poziv. U tijeku je tjedan Crvenog križa, koji se ove godine u Malom Lošinju i Cresu obilježava uz poseban naglasak na 30. obljetnicu službe spašavanja života na vodi. Već sutra u srijedu s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj, već sutra u srijedu s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici

0: kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Danas se u Katoličkoj crkvi obilježava spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Podsjećamo i da je u kapeli Srca Isusova na Priku u tijeku tjedan trajnog euharistijskog klanjanja. Klanjanje se održava po posebnim nakanama za ovogodišnje prvopričesnike, krizmanike i njihove obitelji, kao i za nova duhovna zvanja u našoj župi i biskupiji, te za našeg mladomisnika Marka. Podsjetimo, klanjanje je započelo u nedjelju, a trajeće neprekidno sve do nedjelje 17. svibnja do 7 sati ujutro. Također najavljujemo sutrašnju projekciju dokumentarnog filma Perast – Ranjeni brod, koja će se održati u kinu Vladimir Nazor s početkom u 19 sati. Autori filma Paola i Đelo Jusić Mlađi donose emotivnu priču o brodu koji je 1962. godine izgrađen upravo u Malološinskom brodogradilištu, a čija je sudbina tragično zapečaćena u Domovinskom ratu. Ulaz na projekciju je slobodan za sve zainteresirane. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz program Radio Jadranke.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu. Na Jadranu od 8 do 14 stupnjeva, a najviše dnevno uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, no upozoravaju na mjestimice mokre i skliske kolnike. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama se vozi otežano. U pomorskom prometu na našem području trajekti katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

strach.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura Rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobro.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Santirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Ваши, мамаро! А за я!

0: Изгублени леча.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 g €3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
0: Jadranka trgovina.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

Bože, da smo još četiri. To, novac pada s neba, to čekam cijeli život. Totalno, drugčiji od drugih.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: Kultivator.

Do reći svima, over and over and over, haha, oprostite na mom engleskom, ali kako drugačije je da krenem u emisiju nakon 25 godina emitiranja. Kultivator naravno ide, utorak je 21 sat, označio početak emisije, koja će ići i u subotu u reprizi od 17.30. Moje ime Neven Nekić i glazbu ćete morati, uz glazbu ćete morati slušati i mene, ako budete slušali uopće program, koji ipak ne može biti izazovniji. Nakon nekog vremena imamo predstavljanje jednog dijela integralno, barem u 50%-nom trajanju. Slušat ćemo album Songs in the Key of Life, prvi dio albuma, prvu ploču dvostrukog albuma, koji glazbeni genij Stevie Wonder o bespretjerivanja objavio 1976. u mjesecu rujnu, dakle pred 50 godina, kao veličanstveni završetak serije albuma ciklusa započetog albumom Music of My Mind 1972. Tijekom tih godina Stevie Wonder je, koji je karijeru započeo kao slijepi wunderkind sa samo 12 godina, postao je umjetnik iznad svih kategorija, bilo to soul, rhythm and blues, funk, jazz, pa i rock, njemu svojstvene balade za

publiku, kažem, postao je kategorija za sebe, što se može reći samo za vrlo malo glazbenika, umjetnika najviše kategorije. Love in the Need of Love Today smo čuli, u kojoj Wonder svira sve instrumente osim konga koje je svirao Eddie Bongo Brown, i opisuje na jedan nježan način svijet, da bi druga stvar na albumu bila čisti emotivni doživljaj Boga, koji je itekako znao propitkivati na ranim albumima. Have a talk with God za Wondera znači da vjera ipak nema alternative.

Slow Soul Groove donijela je Have a Talk with God, dok je poruka pjesme nastavak one prve, prva se zvala Love in the Need of Love Today, dakle naglašava vjeru, nadu i univerzalnu potragu za ljubavlju i razumijevanjem. Album Something Key of Life nosi intrigantne melodijske zaokrete, sofisticirane aranžmane, ali i vokalnu raznovrsnost i majstorstvo Stevie Wondera. Naredna pjesma Village Ghetto Land nosi Wonderov synthesizer, koji pak ima zvuk gudačkog kvarteta u nečemu nalik na menuet iz 17. stoljeća. Tekst je čisto i sociopolitički komentar, iako slijep Stevie Wonder pamti odrastanje u getu rodnog Saginawa u srcu američke države Michigan. Čujmo Village Ghetto Land.

Koliko se Stevie Wonder te 1976. osjećao moćnim da je za pratnju u glazbenu svoje Village Ghetto Land izabrao klasični glazbeni obrazac menueta, opet ponavljam 17. stoljeća. Sjećam se kad sam 1979. još na koncu svoje osnovne škole čitao tadašnji portret Stevie Wondera koji je sadržavao priču o krađi ugljena u siromašnom dijelu Saginaw, Michigan, ali ne kao obijesnu krađu, nego kao uvjet za preživljavanje najsiromašnijih. Portret je napisao pokojni Petar Luković. 79. je bila, pazite. Naravna tema je jedini instrumental albuma Contusion, tema da ne znate bez uvijanja mogla bi se naći i na nekim albumima Frank Zappe ili Mahavishnu orkestra gitariste Johna McLaughlina, dakle perjanica fuzijskog džeza tih 70-ih godina.

Contusion, instrumentalna tema koja zorno svjedoči da je mladi veteran Stevie Wonder sa samo 26 godina tada, ali 17 albuma na kontu do tad, itekako bio svjestan trenutka, odnosno vrhunca jednog fuzijskog jazz izraza. E, a sad dolazimo do jedne od nekoliko udarnih pjesama albuma, mada na tom remek dijelu visoke izjednačene razine pjesama svatko može imati druge, dakle svoje favorite. Ali Sir Duke je pjesma koju nosi puhački brass riff. Pretpostavljena svi stari od 50 godina, recimo, prepoznali bi taj riff. Sir Duke, Wonderova je posveta Duke Ellingtonu, Wonderovom uzoru koji je preminuo 1974. i bio artistički simbol jazz glazbe. Wonder je rekao da su ga pogodile i smrti jedne Diane Washington, pjevačice, kao i gitariste Wesa Montgomerya, koje je smatrao isto tako svojim idolima, a otišli su prerano. Dok sam tekst pjesme Sir Duke veliča i Counta Basie-a, Glenna Millera, Louis Armstronga, Ella Fitzgerald, ali za Wondera titula kralja pripadala je nedvojbeno Duke Ellingtonu.

Ne zaboravam na Sir Duke, Steve Wondera, koja odzvanjala sa radija u mojim klinačkim danima, a da nisam znao tko i o čemu to pjeva. No, pjesmu i puhače i puhački break, aranžmane morate upamtiti. Naredna pjesma I Wish, povratak je u Wonderov klasični funk soul izraz. I Wish je bila izabrana za prvi, onaj udarni single sa dvostrukog albuma Songs in the Key of Life, pjesma čiji tekst se fokusira na Wonderovo djetinjstvo i sve ono o čemu siromašni slijepi dečko mašta. I Wish bio je single koji je stigao do prvog mjesta Billboardove ljestvice, a Wondera nije mimo išao ni Grammy za najbolju Rhythm and Blues vokalnu izvedbu u veljači 1977. Thank you.

Ponovit ću, I Wish ipak je bio udarni single albuma Songs in the Key of Life. Snimanje ovog albuma proteklo je u prilično turbulentnom razdoblju života Stevie Wondera. Iako niz albuma bio artistički i komercijalno uspješni su ti bili albumi, u tim godinama Wonderove blago rečeno dominacije ipak se dogodilo nekoliko tako, različitih stvari. Prva je bila saobraćajka, 6. kolovoza 73. Vozio je ipak njegov rođak, a ne Stevie Wonder, koji ipak i on zna zapaliti auto. Zatim dogodilo se rođenje kćeri Ajše sa novom partnericom, odnosno prije toga rastava sa Cyriton Wright, suprugom. A možda i bilo najozbiljnije razmatranje napuštanja show biznisa i odlazak u majku Afriku, koju je 1975. posjetio i bome ozbiljno je to Stevie Wonder razmatrao. Teške teme dok nas čeka Knocks Me Off My Feet.

Ljudi nazivaju baladama i pjesme srednjeg tempa, kakva je bila pjesma Knocks Me Off My Feet. Zapravo Steve Wonder je znao pjesmu započeti kao laganicu i onda sve ubacivati u svoj kanon i lagano ubrzavati. A što reći o narednoj kanconi Pastime Paradise? Sigurno nije bila u prvom planu te 1986. albuma koje preslušavamo, no dogodile su se 90. semplovi i ostale tričarije. Svi su htjeli biti hip, moderni, rap, blebetati na materijalu koji su stvarali neki drugi glazbeni geniji poput Steve Wondera. Pastime Paradise, nekakav Coolio je preimenovao Gangsta Paradise, da nije umro 2022. možda bi ga još više izgrdio, no pokojnima sve najbolje, ali slava neka ide onima koji je zavređuju svojim habitusom. Izvolite mi se, Stevie.

Steve Wonder je opet progovorio o ljudskoj nezasitnosti, pa posljedično i bijedi, hvala Vjenčeslavu Novaku, kažem, jer ljudski rod, nažalost, nije moralno i vrijednosno previše evoluirao kroz stoljeća duge povijesti. Opet malo humora. Dalje idemo sa pjesmom Summer Soft, jednim karakterističnim katarzičnim epskim komadom o ljubavi i gubitku te iste. Netko je primijetio da Stevie Wonderov glas nekako je sve bolniji i rezolutniji kako stvar odmiče, a moja malenkost je dodala da čisto glazbeno solo na kraju pjesme Taj na orguljama naravno pripada i priziva neke favorite na prethodnim albumima, u prvom redu Golden Lady, eluzivnu pjesmu s albuma Inner Visions, koja čini mi se također bila u drugom ešalonu pjesama sa tog albuma, a Summer Soft upravo slijedi.

Summer Soft, to je očito i po tekstu, Steve Wonder napisao zimsko vrijeme. Na albumu Songs in the Key of Life kroz skoro dvije godine snimanja kroz studio je prodefiliralo niz glazbenika, nabrojimo samo neke. George Benson, da, baš taj iz protekle emisije. Zatim još jedan, ali pedal stil gitarist Sneaky Pete Kleinow, još jedan gitarist Dean Parks, te gitarist Michael Cembalo, tko se još sjeća one užasne, bar meni, She's a Maniac iz 80-ih godina. Herbie Hancock, njega ne treba predstavljati, Greg Fillingen iz također klavijature, zatim Nathan Watts na bas gitari, koji će postati glazbeni ravnatelj sastava kad god bi Wonder otišao na turneju. Sjajni George Bohannon, jazz funk trombonist, nevjerojatna Bobby Hall na nizu perkusivnih instrumenata i niz vokalnih solistica od poznate Minnie Riperton, Wonderove bivše Cy Ritter Wright, Dylanove Carolyn Dennis, Denise Williams, Josie James, sam Wonder svirao je usnu harmoniku, synth, bas, bubnjeve gdje bi trebalo i čitav niz klavijatura od klavira, orgulja do najmodernijih Yamahinih sintetizera tog vremena. Prvu ploču dvostrukog albuma Songs in the Key of Life zatvara pjesma Ordinary Pain.

Orjani Penji, pjesma malo čudne progresije, a ne znam otkud je Stevie Wonder izvukao anonimnu Shirley Brewer da gotovo dječjim glasom dodatno digne tenziju pjesmi, još jednoj koja kreće kao laganica, a onda kontrolirano divlja. Vibracija je Wonderov forte i opet ću ponoviti da je Stevie Wonder kategorija za sebe, miljokaz brojnim R&B izvođačima, još što ne volim taj izraz R&B, koji su keširali na obrascima koje je osmislio slijepi genij Stevie. Songs in the Key of Life, dvostruki album, samo u Americi je otišao 5 milijuna kopija i po mnogima smatra se najboljim kad je soul, funk, jazz album u pitanju, uz rame recimo epohalnim albumu Marvina Gaya, What's Going On. What's Going On objavljen bio 71. ako uzgred rečeno. Mi smo slušali prvo dvije ploče sa naznakom da ćemo drugu imati za nekoliko mjeseci u drugom dijelu godine. Uz dvostruki LP objavljen je i EP maxi single sa još 4 kompozicije koje ne ruše visoko podignutu ljestvicu albuma, samo možda su možda malo manje ambiciozne. A zadnja pjesma večeras bit će jedna sa EP-a Ebony Eyes i pazite, ovo čista koincidencija, jer na kraju sam primijetio, a zaista nisam znao, sutra 13. svibnja Stevie Wonder puni 76 godina, pa sretan mu bio rođendan. I to bi bilo to, čujemo se u emisiji za tjedan dana.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio. Slušate dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
10: Izvrsne vijesti za sve stanovnike naših otoka. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture primili smo službenu potvrdu. Pilot projekt prvenstva ukrcaja za vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag nastavlja se i u 2026. godini. Nakon što je prošlogodišnja testna faza pokazala značajan pozitivan učinak na prometnu povezanost Cresa i Lošinja, pravo prvenstva moći će se ostvariti i ove sezone u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna. Kao i do sada, prioritetni ukrcaj vrijedit će za jutarnji polazak iz Merga u 8 sati i 30 minuta, te popodnevni iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara. Ovaj datum, odabran na rođendan Florence Nightingale, organizira Međunarodno vijeće medicinskih sestara kako bi se odalo priznanje njihovoj nezamjenjivoj ulozi u zdravstvenom sustavu. Tim povodom upućujemo posebnu poruku zahvale onima koji su svakodnevni oslonac naše zajednice. Drage medicinske sestre i tehničari otoka Lošinja i Cresa, a posebno vi u Domu zdravlja i lječilištu Veli Lošinj, u ime građana Lošinja od srca vam zahvaljujemo na svemu što svakodnevno činite za naše zdravlje, sigurnost i dostojanstvo života. Vaša stručnost, požrtvovnost i ljudskost ostavljaju trag u životima svih nas, u svakom osmihu ohrabrenja i svakoj riječi utjehe. Na našim otocima, gdje su blizina čovjeku i zajedništvo posebno važni, vi ste više od zdravstvenih djelatnika. Vi ste snaga i sigurnost našim obiteljima, starijima i djeci. Hvala vam na strpljenju, predanosti i velikom srcu koje ulažete u svoj poziv. U tijeku je tjedan Crvenog križa, koji se ove godine u Malom Lošinju i Cresu obilježava uz poseban naglasak na 30. obljetnicu službe spašavanja života na vodi. Već sutra, u srijedu, s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, održat će se predavanje pod nazivom Web heroj, posvećeno prevenciji imovinskog kriminaliteta. U četvrtak nas očekuju dva važna događaja. Ujutro će u osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa. Zatim, s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici, predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja održat će Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Danas se u Katoličkoj crkvi obilježava spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Podsjećamo i da je u kapeli Srca Isusova na Priku u tijeku tjedan trajnog euharistijskog klanjanja. Klanjanje se održava po posebnim nakanama za ovogodišnje prvopričesnike, krizmanike i njihove obitelji, kao i za nova duhovna zvanja u našoj župi i biskupiji, te za našeg mladomisnika Marka. Podsjetimo, klanjanje je započelo u nedjelju, a trajat će neprekidno sve do nedjelje 17. svibnja do 7 sati ujutro. Također najavljujemo sutrašnju projekciju dokumentarnog filma Perast – Ranjeni brod, koja će se održati u kinu Vladimir Nazor s početkom u 19 sati. Autori filma Paula i Đelo Jusić mlađi donose emotivnu priču o brodu koji je 1962. godine izgrađen upravo u Malološinskom brodogradilištu, a čija je sudbina tragično zapeljala godine izgrađen upravo u Malološinskom brodogradilištu, a čija je sudbina tragično zapečaćena u Domovinskom ratu. Ulazna projekcija je slobodna.

0: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Izvrsne vijesti za sve stanovnike naših otoka. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture primili smo službenu potvrdu. Pilot projekt prvenstva ukrcaja za vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag nastavlja se i u 2026. godini. Nakon što je prošlogodišnja testna faza pokazala značajan pozitivan učinak na prometnu povezanost Cresa i Lošinja, pravo prvenstva moći će se ostvariti i ove sezone u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna. Kao i do sada, prioritetni ukrcaj vrijedit će za jutarnji polazak iz Merga u 8 sati i 30 minuta, te popodnevni iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara. Ovaj datum, odabran na rođendan Florence Nightingale, organizira Međunarodno vijeće medicinskih sestara kako bi se odalo priznanje njihovoj nezamjenjivoj ulozi u zdravstvenom sustavu. Tim povodom upućujemo posebnu poruku zahvale onima koji su svakodnevni oslonac naše zajednice. Drage medicinske sestre i tehničari otoka Lošinja i Cresa, a posebno vi u Domu zdravlja i lječilištu Veli Lošinj, u ime građana Lošinja od srca vam zahvaljujemo na svemu što svakodnevno činite za naše zdravlje, sigurnost i dostojanstvo života. Vaša stručnost, požrtvovnost i ljudskost ostavljaju trag u životima svih nas, u svakom osmihu ohrabrenja i svakoj riječi utjehe. Na našim otocima, gdje su blizina čovjeku i zajedništvo posebno važni, vi ste više od zdravstvenih djelatnika. Vi ste snaga i sigurnost našim obiteljima, starijima i djeci. Hvala vam na strpljenju, predanosti i velikom srcu koje ulažete u svoj poziv. U tijeku je tjedan Crvenog križa, koji se ove godine u Malom Lošinju i Cresu obilježava uz poseban naglasak na 30. obljetnicu službe spašavanja života na vodi. Već sutra, u srijedu, s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, održat će se predavanje pod nazivom Web heroj, posvećeno prevenciji imovinskog kriminaliteta. U četvrtak nas očekuju dva važna događaja. Ujutro će u osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa. Zatim, s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici, predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja održat će Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Danas se u Katoličkoj crkvi obilježava spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Podsjećamo i da je u kapeli Srca Isusova na Priku u tijeku tjedan trajnog euharistijskog klanjanja. Klanjanje se održava po posebnim nakanama za ovogodišnje prvopričesnike, krizmanike i njihove obitelji, kao i za nova duhovna zvanja u našoj župi i biskupiji, te za našeg mladomisnika Marka. Podsjetimo, klanjanje je započelo u nedjelju, a trajat će neprekidno sve do nedjelje 17. svibnja do 7 sati ujutro. Također najavljujemo sutrašnju projekciju dokumentarnog filma Perast – Ranjeni brod, koja će se održati u kinu Vladimir Nazor s početkom u 19 sati. Autori filma Paola i Đelo Jusić mlađi donose emotivnu priču o brodu koji je 1962. godine izgrađen upravo u Malološinskom brodogradilištu, a čija je sudbina tragično zapečaćena u Domovinskom ratu. Ulaz na projekciju je slobodan za sve zainteresirane. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz program Radio Jadranke.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.